Tui av nage du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt du Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva ui taimu. Te a vidir smui hansara, mersi mellan anna, at vidir skapt vi mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkum. Ta vid lova honum fram med att jag kan löve komma vid inn ut av atlan som han vojt är bäst för i okkum. Jo, alla människor får du av loj. Men tog betor är den ägg som har tidigt möter hese gavu om frälso vid trygg. Och kvönt är runt atlan heimen tackar människor möter frälso gavane. Hetta tog att Jesus kom och vust i okkum vägen. Han säger, jag är väveren, sannlöjken och löven. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trorst til Jesu.

vi mot i honom gav han måttla vera bönngods Taimon och tryggva navne hansara Ta den borstur bilse sonaren var kommet så lengt borstur haimannen fra och sätter mitt en sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd ut fra och här gör han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövo Han huggde upp Jack och sig självan och började gänga haimachtor till färgerhuset Och medan han ännu var lätt borstor så har färgeren han och han förrännade mot honom för jag täckte mot honom. Han gav honom nudj kläger, nudj han fri, rönsade han från innast bottas. Hetter himmelen här har gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjötta Jesus som herra och trorste hjärtan hon att god röste han upp från en dejo så skall du vara frestor.

Yes. Stora takk for låsangen, og stora takk for mødleggene at vera atter her i Løvne Ångsport. Man var vebla baptist. Arne kom inn, så jeg vil si at jeg er vebla baptist. Så er det nok så godt, vil jeg si at jeg føler meg øyelig av vel før jeg finner jeg kom her på. Det er utrolig innbjørende sted jeg kommer til, og tusen takk for det. Og det er godt, jeg skal lykke høre mer klokkene fra her på, så tid ikke går sidder i alle ettermiddag. Det var en som säger så lös när han är lika som det var så skuffar jag att han tar sig så lunch men han säger att han fann några klockor av vägen och näka sen men så säger onkel Ria men här var alltså en old man att jag av vägen och som han kunde ihåg det så jag hoppas det var så gärna och i det så men tid som ikke kjenner meg helt stort om meg selv jeg er det Big Way jeg er en av samkundlegerne i Kjeltene i Skala 4 jeg har arbeidet her på fotlatoi i 22 år gifter, lukkelige gifter vi blir stå, vi da er 5 bøden eldste er 11 og det yngste er vi 22 så ja, kona vi sjukker søster i neste måned halleluja, så er hun Leo vi jobber gøyne så til å synde stort om åkken og vi elsker Jesus, vi elsker tjene hånden og ja, at det døyler godt svar til alt en høyere og til alt en høyere å komme her og vi drøyler glede for relasjonene her løtene vi føler er så største ærende er god, vi slår her vi har finnet nekke og viner bond her bort og neste vikskifte så har vi det kjeltene til årlig og samkommende løvner til åkken og fyrre parten til det har vi et forbudstømmer her som er Høgne Johansen herfra at undervisa samkommende til åkken og utro var verre så til årlig av sikne at vi kunne lukke som gjøre bruk av kvar i nøren og at vi tjener gode sammen det samme rujtje vi bytja det samme Jesus som vi tjener og vår god bruk av løvdene er størst her og i Høyvøk jeg sier nästa varje säger han men alltså det är höjvik det är runt han kan väl sen det vibrerar jag det är vik för man är men ordla stolta sucha och att det är så många som är här på ett helt fantastiskt och i det så kom jag att tala Guds ord och iveskriften är och skilja landet att det är en röhe kvasi i Bibeln om imisk vidskifter och i det så värda kvasi lär Bibeln om kristna löjve. Så ta i to först här ifrån i det så varst du allt om det kristna löjve. Du blir ångande i vas under nökron attor. Att han sa om det är känt så jag tänkte här är ett öliga störst även om allt akkurat löj vi är längt och det är innehälder otroliga nekv och det kan vara öliga nekv ökjer som man kan färre in i kvar säger kristna löj vi om tjunna läge kvar säger kristna löj vi om att upp alla böten och kvar säger kristna löj vi om löj om dig och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lukka som vinkla och färre in men min bön är i det utifrån tog som är dalt att vi skulle få en än större långsål en hunger att leva det kristna livet fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här bia vi detta. Så jag får lycka bia och en största bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lycka vi kommer till det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Vi ber om att du hjälper mig att bära detta fram sådana som du har i båda fram, Herre. Och man siktar i en kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmingen i östene till Iktos, Herre. Man siktar dig i Jesu namn. Och allt följt att säga, amen, amen, amen. Okej, okay, det kristna livet. En forskjell för att ta sig om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, går så ofta halda dit i Bibeln. Kristus är rörlig ofta han är nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt tror jag för den här Bibeln. Det är inte så rörlig ofta, men det är det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi är en kristen. Som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara undersöka att det kristna livet är fantastiskt. Och i den här samföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Sier ikke at det er det latteste liv i alt, at det ikke er med gang og i mest akkurat vi, men det er veldig det beste livet. Du tar fylgje vid Jesus i etter.
och till det som vi är att skapa en till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du och en er i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre till er våre nödjur. Hetta tosar om att det är alltså ett liv utanför Kristus och det är ett liv i Kristus. Och tosar oss om att det är ett liv är in Kristus och ett liv att han är Kristus. Att ett liv är här som om vi tar vi komma till Jesus, tar vi blir frälst, så blir vi nutcher skapningar. Och ta gamla, ta syndiga, ta som allt var, ta er färre, ta färre glömskorna i hav, gå och tågda, Jesus tågda, ta han var nälder av krossen. Till det som utgångsdöj, ta er vår nutt, vid liva och i nökron nutjon. Och som ett urslit av tog, att vid er och nutjor skapningar, så vill ösni åkara liv vara överska av tog rönt praktiskt. Så, ta vill, och ta kommer jag ta oss av syndrom 17. Ett annat skriftsteg, Romarbrevet 12, tas av Paulus till Romarbrevet. Paulus tar öljande grimiska vidskifter fram till dess samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små 2000 år sedan. Romarbrevet var ju ett öljande höje rydde. Men evangeliet var kommit, evangeliet var sprått. Det var ju Romarbrevet att evangeliet lyckas som togskap och lyckas som ordliga färkomma. Men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här höstar han samkomna i Korint vid nökron år. Han säger så lyssnar, är amene tikkun tui bröver. Vi misskon gods att bära fram likam tikkara som livande höjlagt gode domligt offer. Hette er andaliga gods dorskan tikkara. Och bära tikkun inte ett som hända öld. Nå är veri omskapt vi ändur nujan sinnes tikkara. Så tikkun röjna kvart vilje gods er. Hitt gaua, domliga och fullkomna. Det är en man kan tacka fram och ge sin herbarns kristun här, men det som jag också har visat av här, det är det som Paulus nämner i vers 2. Och ber tikkun icke ert som hända öllt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som hända öllt. Kjallt ut man kan säga, man är ut i nödja skapning, så kan man bära sig ert som hända öllt. Men Paulus säger, ber tikkun icke ert som hända öllt. För 2000 år sedan, vi är icke som något som höjmeren. Och i 2016 ber det inte ett som hända allt. Kvart skulle vi till stegen. Nej, han säger här på en veri omskapt vi ändrar nu jan sinnes tickare. Kvui, ju så tid kunde röjna kvart vilje Guds er. Så det som händer en ölder, det som är i tygne, tygar anden eller kvar vi kallar det, det är väldigt ofta och i konflikt vid det som är vid Guds rydde, det vi hans vilja agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av naturen, av hur som man är. Och tar vi blöva kristen, så är det något i oss som grundläggande bröjdest. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kanske hemma hot till det som att vi har ljuder och munnar så vill det oss naturliga vara en bröjding här på ett tog till det här grundläggande metamorfoset som för fram och i naturen och det är det som Paulus tar sig om här på ett väldigt omskapt och det är det som ett avhållande må vara tog vi er och andra tvinna i hissen här hemma. Vi är alla tvinna i beröring vet jag. Jesus säger vi tar en bil för färden och han säger att vi inte att du ska täcka dig ur hissen hemma men du ska värvöjda dig. Så långt som vi är här på så vill jag att det vara ting och saker som kommer och åkrar vi. Men vi att vi är bevust om att vi är och god och vad vi skulle så vill det hjälpa oss och hålla oss av den här kaos. Så och hjälpa oss och mån till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det kristna liv är något som sast. Det är inte något som är fjall, det är något som sast. Och det tar sig Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid Tortölf. Och jag älskar sig i versen här från vers 14. Det ständes så lyssnar att tid är och ljus hemsins. Det är sådana muskler i hemmen. Det är sådana muskler. Men så säger han tid är och ljus hemsins.
Stavre stendra fjallet, fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs, og seta det under kjepp og male. Når vi ljøsa stekan, så lyser det ødlun i husen. Lete såles ljøs tikkara, lyser menneskjum, så te kunne suttja gode vers tikkara, og æra feir tikkara, som i himmelen. Her tåsa Jesus vi lærer sånn om noen praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og etter ljøset skal ikke fjælast. Nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du har vi en nækka. Ja, hvis du har Jesus, så har du nækka at lysa vi til henne ned høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der. Lætte ljøs tikkere lysa mennesken, så de kunne suttje gode verktikkere. Som kristen så det naturlig at gjøre gode verk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og Jesus sier, så gjør vi et gode verk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan de ære feiren som i himmelen. I og tog kan det være kanalet til Jesus gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kan vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så vi er. Vi gjør ikke god versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kan omgang til å gjøre dere fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for dere, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv utra mine relasjon med Jesus, så vil det vånande strema ut ur mine liv til ånder. Og en sier det således når praktika alt om nøyut bruker år. Så vi gjør en kvæskud, så praktika vi okkara liv, vi okkara gjerning, vi okkara med for her som vi beveger okkom, og så framvis. Og for mong vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. De kommer omgang til kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttje til, og det er suttje med. Så spør ingen hva vi utgav suttje til. Suttje til Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller omkring en annen. En parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vidt okra liv, okra gjerninger, det kristna livet kan være vittnesbord fire ånder. Øynestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han temmelig ryker. Det leser vi om i Marskos kapittel 20 og vers 16-22. Og det stendes til han og til altså Jesus til han tar for ut av veien kommer en rennende, fadler knæ for honom og spør han, gode morster hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi han, hva kaller du meg gode? Ongen er gode utan øyn til god. Til vårt bøyne, du måske ikke drive hår, du måske ikke drepe, du måske ikke stjæle, du måske ikke bare ringe en vittspor, du måske ikke svig, færtun og mørtunne. Han sverar i honom, morstare, allt detta har vi hilde för att du var ungor. Ta hokte Jesus på han, fär kärlega till hans och säger vi han, åt fattas det, fär av steg, sel allt ut ur ögon och gev honom fattak och det. Så skall du öja skatt i himlen, kom så och fylg med. Men han var ytla vi av hese tälo och för sorgafotlar borster tog han var äkvilliga rykor. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg halte det øyne avverst. Hvordan synes ni Mæren kommer Jesus? Hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lukket som et lån av bøyen og alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette er det tjekk. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukket av et tratt. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lukket som strengelig på ham. Nå lurer han nå her. Nå må du gjøre dette. Nei, det stender ta hukte Jesus upp på han. Alltså, jag kan umynda man hickor ordliga och i egen i av han och säger. Och han ständer, han fick kärlöka till hans herra. Älskande. Fär och sel allt som du gör. Kom så och följ med. Så det som Jesus ger, det Jesus säger näka vi och om. Det vi tar oss om där kristna att följa honom. Så säger han allt utifrån
en kärlek till dig och mig. En kärlek som inte kan sammanberas vid näka Anna och hela planeten. Och han kommer omgång till att lyckas med att göra näka som löjer och om och överför. Han vet vad det är bäst för oss och han vet vad det är bäst för oss nästa. Och utifrån tog säger han det här ur kärlöka, tär och ser allt. Och jag säger till oss om det kristna livet. Hvis vi skulle göra en liten lugga som avvis nyrstå här. Jo, Bibeln lär om det kristna livet att det är att göra Jesus första plats i oss liv. Jag säger att här i kälten är det som vi säger gott säger amen och som vi kör när amen så säger jag har en amen innan tänna. Jag har en amen innan tänna. Att ge vad Jesus är första plåse och i åkra liv. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna liv. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåse och i åkra liv. Tog ut från tog relationerna sprätter allt annat. Vi tror att det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och någonstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus häver det här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ojsnöjen här som där tar sig om att möjligt tänk och

så säger Jesus lika som vi tar einastans, så säger han lät annak först träje vara gott och avväxt tes goan ettla lät ett träje vara ringt och avväxt tes ringa tog av avväxt någon kännest träje tog av avväxt någon kännest träje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det och vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ju säga här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta är. Surplad trä. Är du säker? Hur så kan du säga att detta är surplad trä? Ja! Tog här är suräpple då! Tog här då är suräpplad trä. Här är en avvist frukt som kommer av oss en trän. Lätt att hon vita om hon inte klarar hetta oss nu. Kvart är det hetta? Apelsin? Kost vita det här? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Det är inte nacka. Du behövs inte gänga universiteten. Det är varför jag sådja det här. Det är öde ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Hvis det nu bara det hade varit grönblå så är det väl ganska sinter troplar om du kört ankor botaniskor serfringor eller ankor så är det här plantoserfringor. Men av tog här är en avvis frukt så kunde vi sucha kvar för ett trä ta er. Nej, det är inte djupt och det är helt smånsen att det ska vara det. Men kvar säger Jesus? Han säger att tog av avvuxen någon kännes träet. Hvis jeg nå får spørre Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv her som jeg kommet til det omkorsvekkene har haft produsere eller framlagt omkran avvøkst. Og spørningen vil jeg til å si Bygve, ja, ja, Bygve, han en ordentlig kristen, han en ordentlig tryggende person. Det håper jeg at folk kunne si. Hvis ikke, så har jeg ikke gått om det med å være pastor. Ta må helst suttja okkurs ui mer, en frukt. Og surreplatt trei, jeg hoksa ikke om hva for frukt skal, noe som, det er som en naturlig avvekst som kommer surreple. Og en naturlig fyrir abelsin trei, altså det hoksa ikke, det framlår bare fruktene. Og det kjåles når vi skulle gjenge og hoksa, hva skulle vi dun. Nå som et naturlig ting at vi er kristen, så kan vi vilja det naturlige veksa noe ting fram ur okkar liv. Og det som är så vi har en fruktträje att det är ett träje för allt en agran kjolt. Det är alltid några andra som täcker dessa frukterna. Och det är frukter som vi framlöjar det är till åkken att vara sikna och nörvig. Det är Jesus som ger åkken i minst ting. Det är till åkken som att vara sikna i er. Det är det som Jesus gör till allt han som har lyft han inte för sig själv. Allt det som han offrar det har för att ödla åkken vid som är här där. Kunna hava det gott. Jag tränar till avväxten kännes träje. Och det är samma vi också tryggvande. Kvärför avväxt bära vid. Johannes Döjbären han säger så snart att han ska växa och jag ska minka. Han ska växa och jag ska minka. Och det är inte gå och läsna för jag håller det tjocken till håller det. Det är nog jag vill och nej, vi måste dödja för att hålla honom och låta han växa fram. Kvärt lärbygden om kristna liv att vi skulle göra smörjande lyck Jesus i maten vi leva och Europa till en parter av hans ner avvuxen att vi göra smörjande lyck honom. Vill du bli smörjande lyck Jesus? Amen, jag hoppas att du vill du är styr i det här ösnet. Vi vill ha bliva mojra, lojk Jesus. Och hur så gör vi så här i praxis? Hur så bliva vi mojra, lojk Jesus och i praxis? Jo, vi må bruka tui samman vid honom. Till rävna ringta komma runt om till att bruka tui samman vid honom. Hvis vi skulle växa och bliva mojra, lojk honom. Som säger så har vi över lockliga gifter och i 21 år. Och för jag brukar mot tjunaband som jag dömer. Hvis jag och Birgitta, vi skulle ha gott tjunaband så krävs det att vi brukar tog samman. Att vi brukar inte bara lycka som Jesus, du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka så tog. Och ta i och min kon, ta vi sitta samman och få kvalitetstog. Ta
Ta bitje nekka og jokkara tjuna bante. Ta gjør okkur tattare saman. Gongi da for lengt tui i middelen av vi fua etter, så kan det komma forskjellt inn i middelen av irriterien, de frustrasjende. Kom saman atro ta sonda. Ta bitje okkara relasjon. Og det er saman vi okkara forhold vi es. Vi må hava hesa kvalitetstuna. Og det er ongen som kan hava hana fyri okk. Det er bæra middelen med og middelen han. Og i bøn og i åren og det er fantastisk å komme sammen med henne. Hette er øye mat, jeg er ikke hadde på. Men han vil øyne bare ha det, liksom. Morgenen, eller kvølde, eller når det nå passer. Tjatt her. Og man kan si at det er som mer andelig er føy, det er som mer vi sitter sammen med henne, det er som mer vil jeg vil øyne vekse. Amen. Og til øyne, det er kallet det naturlig. Mer vi dette, det er minne jålen i åkken og alt det til. Det er som mer vekse vi, om det er god vokst, det kan man alltid diskutere. Men det er forskjellige paralleller vi til andelig øyne. Det er mer andelig er føy vi takker inn, det er mer andelig er vekse vi. Og det er altså sånn føy, andelig føy. Det er ikke lykkes som til surf. Og sånt folk til godt så snar vi växer och vi har nacka ageva och tar vi komma man kan säga vi är i Västerholm och tar vi se Västerholm så är vi då lä stärk till några ting med det öliga gott hade kämt utbyggvink med det öliga väl fyra och öliga näckon för dem ta det kämt sig tingen det är utbyggvink skola för Lucas som alltid det är öliga högt med dem och i Västerholm ja vi Imsastanis, mitt landet har vært tverfner i India. Og India har lukket som tver, man kan si, øyla kjønnelige suger til en øyla vel, man kan si, moderne topp utbygging og alt det til. Men så er det også en øyla større part av India som er et kjempefatakadømme. Og er rakt av det som vi sier analfabetisme. Hva er det til? Til det at du kan ikke lese og skrive. Och det gör att vi när fortsätter för när går fram till er öljan i avmarskar tog det här ganska ringt att få något arboj, hem, hus och allt detta forskjelliga. Men så tar jag också om det här i hem, här i Västerholm är det vid ölja vad siktar vi till intellektuella, men vi tar till en väg i östen att det kommer till det kristna att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av vi blev analfabetister andaligar, analfabetister. Kvoi, du vill intäcka inte Guds svar. Vill läsa inte Guds svar. Utbyggving, arbo är fantastiskt och gott. Men det här är bara bekostning av för att inte till det här. Tujan betor, jag hokte då för några år sedan kanningon och det är ganska mest i USA. Det här var stycka kanningar så sa man det var också, nu är det ganska späckligande upp att gängande attor av folk har finnit ganska östning en negativism händer i hojmen om det vill göra en man kan säga att det skärkar öliga negativstannis. Och så vet jag att det är man färdlig också som gör mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla som känns, också som vi kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var hållt, ta jag var 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. Att lära mojra om Guds år. Och jag var uppvuxen i en tryckvand jag har med och allt jag inte mötte och allt, i helt jag visste allt. Så jag följde flott till Sverige och här var jag var en bibelskola i 90 månader. Och jag följde, jag har bojnt och jag hade bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är ju frälst då. Tui at jeg var så nekv av læra mår enn kvart i hele ærst. Vi vet at, jeg må si det her en sånn morgen, det er fantastisk, men du fært jo, man kan si, en luttla porsjon, og man kan si at det er så løst der. Men så å si det kvann det, og nå ikke måneder, fyra pers der, det er gav meg nekk. Og det er også en bjøy, jeg er av immun til mot kristne liv. Til dømes, så minnes det, da jeg flott i her til, så også jeg, hvordan skal jeg få det her å henge sammen fortsatt? Jeg kunne ikke arbeide, det var ikke slett av arbeid, men jeg vet noe, alt det, jeg hvordan skal det bedre til? Og jeg også, jeg var ikke greit, jeg er ferdig å tippe. Tippe på Fobestis, og så online. Sikra dister. Jeg var ikke hatt, veldig bedre trikk og dister som Jeva synder så. Hatt var nok gink. Så jeg minns september, jeg prøver i Vigo, at nå er Vigo, jeg tippa jeg. Ok, jeg ble skal uslitt at her, jeg tjekk ikke akkurat som hun sa jeg. Ok, handen tappte jeg, ok, handen tappte jeg. Så da jeg første mann var ferdig etter om, så har jeg brukt 500 kroner.
Kjita hvordan jeg vil Boom. Null. Og ta minst i øynene der i sattel undervisning, så akkurat som kjente jeg bare, Gud sier, Bikko, heldig du ikke, jeg kan forsyke deg. Heldig du at du pjøst deg kippa og et halvt arv for at du skal kunne genga budskulle. Gud, fyrtje meg. Jeg vil ungene tippa, så ja. Og Gud til sist fyrt meg, så ja. Jeg setter mitt alit av han hvis det en fyrtje. Og så var det ofte Anna og Øysten. Det var Øysten og Øysten her i kvart. For at man lover jeg å komme inn og mot liv. Hva jeg hukte etter, hva jeg stilte med vi. Til at man, det ikke alt man hukser sånn at ond. Man kanskje ikke bevusst om hva man leter komme inn. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av Jølund. Til Øres, man er veldig uisen her. Og så ble jeg lukket som... Vidja onkel Vindfeldt, ja, kom hit, jeg har en serie og alt det her. Og han ikke ringte om oss i Vindfeldt til nækka. Men så ble jeg lett jeg mer mersen til hva innehalte hver uge som serie. Ungdomsserier her som det var cool, at det var veldig sång, vi som det kom imisk og som møvelig, det her var leise relasjoner, man bor bare sammen, man pjørs over gifter, og jeg hoksa, jeg omgang ørlig hoksa, og man gjør det lukka som sånn full kjent og alt det her forskjellige. Knappt jeg blir reagere på at her, uff, dette er ikke godt for meg, dette vil jeg ikke ha inn i mitt liv. Jeg er ikke hoksa, så løsner her åren. Men jeg tror man var jo noe sånn her ungkvarve, så ble man mer bevusst om hans her tingene. Paul sier, ber det ikke alt som hender alt. Når vi er omskapt, vi ender noe sånn sinnestikkere. Så da blir jeg noen ting i min sinne, og hvordan jeg sa opp av noen ting. Og jeg valgte, nei, jeg velger dette herfra. Dette her er ikke gode avvarskan av meg. Jeg vil heller bruke mine tog og på akkurat annet. Og det er det samme i det. Jeg hittir ikke et omoralsk om filmen. Nå skal du ikke føle fordømt den, for det er om to gjerst det her. Men jeg velger for meg, jeg vil ikke fiddle med vihesen her, som kanskje gjør meg en tanke, hva er det nå hvis jeg gjør dette? Mot kone, hva er det så farlig? Nei, jeg vil lokke hans her horan her på et. Tog jeg vil være mørlig Jesus i maten jeg lever på og jeg er jo på. Og da det kommer til denne bibelskolen, ta vakt til bare til meg. Jeg var ikke som Tove i åkken, tog kanskje hørt denne tale og sånn, jeg visste at alt og i verden jeg har hørt disse talene. Hendene er så gøy, når jeg er her åkken. Ja, det kan lika. Okej. Okay. Och ifall så där snabbt visst ni bubbskolan. Åh, jag är ängst att fast finga mörlöka till ett här. Att sitta vid en bubbskolan. Ängst. Och jag också om färger. Jag vill alla föringar. Jag vet hur du snackar. Sortera till på. Vad är det till stittre bubbskolan och till bubbskoj. Och jag vill sikna allt det här. Men det är näka sida och nuttio man här. Och ge sig tugin och ge mig god till sig här tugina. Og det føttes en dreimer i meg til det. Og da jeg så kom hjem før jeg i 2016 og begynte jeg å arbeide i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene. Jeg har haft det slår jo her at det var en bibelskola i førjen. Og i 2021 og så, da hest i 2020, så fører vi det i holdt vi heter her. Fyre kjengar arbeid, Rune Rasmussen som sitter her på en. Rattre og Olav Jakobsen kodla fire vi tror ikke sette oss sammen skulle vi for å prøve vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til dette her så just tog at vi er i førjen og jeg har en førske skole, vi førske i undervisning og i en førske samfunnet og så videre ja, jeg var sikker i alle utlandske skoler og alt det her, men vi vet også tar man fire sted og ikke hvordan jeg har vi jo skole og sånn så videre. Ja, det är flera händer, fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hem att nedle följa och lycka finna sig till rattis och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog, men så också, kvart nu vi är en skola och i följan som här som du är i följan, men du är samståndes vision i samtlandet, samståndstallet. Du är inte oj att säga andaliga bobsne, men du sitter fyra parstar i skolan og 17 parster er stått arbeids og så framvis, og så framvis. Og til er lukket som her som vi er kommet til nå av BSK og jar, så hadde vi lukket som et punkt om fire hesser fem årene hendene er kvöld og leierdags på skolen. Og tar vi noe tås om at for i vet en dag på skolen på noen måneder, så var det en som sier vi med lukket som
tosa vi men och han har det lika som inte till till kälten att lägga så så ser han så sån här jag begår jag kvar så han skulle skulle vara där bara kälten till logi och skulle nu alla färgen blåa kälten folk är sig svär på alla färgen blåa kälten folk nej och är det bara kälten till logi är sig så där när ett sikve vi står här kom här och sitter här är så schej ju för när som som jag sen fast när jag just så hej du tycker under vi har 50-55% av allt. Och jag säger sådär, när jag äter åkost, när jag tar ett fisk, så äter jag fisken, och är det åker bojn, så spöjde jag bojn i och datten. Och heter det en skola, är det åkost, men nej, det här är ju ordentligt. Får inte spöjde bara bojn i och datten, då pjöts. Men lät det här, inte bara det här, som stäcker därifrån, för hinne har 50-55% jag plejer att säga. Och som sagt, i jag så ändå vi det här 5 år för löpet, vi bor på skolan, och jag nu när jag 5 år så lukar som har vi nu teacher samman om kvart har vi lukar som kvart det hänt dessa 5 år. Ju vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antal 12 eller 18 timmar till lång där. Vi har haft 300 plus kanske upp mot 350 undervisningar timmar i Guds ordet. Vi tar av Sejan Imskar bibellärare här sitter han, Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tack som fyra, han ser den viktiga utkasten till de som har undervisningar så inne det som så är hänt vi tar haft folk från 22 Imskons samkommun och kyrkjön i färgen allt från Heimamission falska kyrkjön bröra samkomne och ösna kvite som rösten och karismatisk rösten i färgen. Så 22 imiska samkommer här har vi omboende djöknen i sig här 5 år. Det har vi fast gjort 28 imiska bygden och bojen, höjvåg och havn sådana här bojer. Och resten är sådana bygder. Och det har vi 245 imiska låtackare som har tagit antal 8 eller 20 skoj. Så allt här i mitten och åldersbudet har varit 15 har varit den yngste den äldste som började ska ju vara 6 och fors så det är för kvinnor och män och yngre som äldre för i alla följare och det är som atlanen är vi har sin bibelskolan som för man kan säga det är bibelskolan som för backa stötje första september i år och så också man kan säga så här bibelskolan ut ju gärnstan är det att man börjar från morgon 8:30 till något vi bön och låsang. Ta man hör runt för sin skola när man är sport och Imsen sank om gosna att kom be om morgon vi en halvan timme bön och låsang. Det var ett ankare jag just men de flesta har inte just det och här skolan någon så fast att jag kom mött upp så bön och låsang och så att trutch on the wishing at my för en parten vi när kon stack kom och så är det liv klockan 3:00 till 12 så det sen tog kanske fel arbets sätta parten att la ge och andra vara vision i samfällan och att det är det något man är det vet jag för jag inte jolla för jag inte häst för jag påska för jag och så är det liv utan 28 maj och som en parter av skolan Östnes så vart Östen tur och jag till Israel för att uppleva bygden av stenen och i april månad så var det också missionsturer ut i Europa för folk och så gärs och gärs och gärs. Och enda mål är det här att geva föringen möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. För att kunna lyckas som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 16 år. Men dess yngre man är, dess bet, alltså test firma börjar test mer längre kan man bruka det. Då säger vi omkring att jag är yngst i världen. Jag är yngre tar i Georgia till. Men det är omkring att det är försvant. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här. Det är om Maria och Marston. Här ständes sådär så om Jesus. Men tar nu fyra oss. Kom han till en byggt. Och kvinna som är att Marston tog och mådde honom och huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lorsta efter tog som han säger. Men Marsta struttes och gör sig nekvan omak för honom. Hon kom till Iver och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensam att låma till annat här. Si till vina att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Det är något som Gud vill
at det skal være sikning for alle samkommer og kyrkjer og tryggvande i fyrjon. For vi har alt sånn jeg vil gjøre. Det er noen som kjenner seg etter, renner at noen togene. Det er flest du kunne kjenne seg etter. Hvis du har noen av togene, sier meg fra, så finner jeg ut det omkring. Nei, og kan man så sette en lyd, synes jeg, hva skal jeg at noen måneder, så gjør vi dere til at det er å bare fytte av. Vi går andalige føje. Det er en parter av til kristne løn. Hva sier Bibelen om det kristne løyve? Det er å sitte øyne ved hans føtter og takke inn og kunne vekse. Og nå kommer vi til aller sørst her, bare tve skrifter og tre. Høymeren er det, han løyder øyneek. Man er øyne søkende. Og som kristen så er det øyne imstastans vi kunne få input fra. Det kunne komme akkurat som jeg sier, Janne, kvart er løyde å komme inn. Kvart er kjeldt og driver vi fra. Det er sånn at hver gass er en kjelde som vi kunne driver fra. Og her tås han Bibelen i Galaterbrevet om tve ting. Man kan si om tve imiske avvøkster. Og hva er det skal vi? Handan. Galaterbrevet kapittel 5. Her tås han om holdt. Det er som noe som holdt. Det er som noe som, det er som ikke vil gjøre seg til godt. Hver driver til herfra? Jo, det stender her at versk holdsens åpenbær. Det sieløse, øvrønske, skamløse, avgåda dorskan, gandor, fudgjendaskaper, klandor, kappingar hår, røye, struid, fudrotter, flokkadrotter, øvund, mår, drittskaper, svir og annan tøylukt som er sier til kun omfram av nondan. Og så er øysni over har sagt at de som slukt gjerra skulle ikke erva rujig gods. Så dette er nok så dæpur lesnaur, men dette her er hansins kjelda. Dette er det som høymrin og tøy kjeman omgant jeg fag glede, omgant jeg nøy nøy nøy nøy nøy Kristen kunde vi först vara drien till som jag har snett tingen. Och det är så viktigt att vi tippar dessa kältna att vi ska, nej, jag ska inte ha här till. Och istället en fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet, till göska, trofast till späck för det från allt. Mot det slugan är lån inte. Och de som höra Kristi Jesu till har varit krossfäst hållet vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hästen. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och jockara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affär av välta. Lika som äpler och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk tacka till. Och tärda så snart ösning i jockara livet. Tänk tacka till att växa fram. Men sida vid vid Jesus, värt av vid lika som och vi till gåa, ja, men så vill god östen djöva avväxten och i akra löve. Så det är min bön, lika som här det att vi lärt och kom lika som världen är livet till kristna löve. Vär att lösningar för människan och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest vid att hålla och kom nära till Jesus. Och då är man de otroliga av allt det här som du säger, Absalom. Vi brejer bröt inte när det lyckas med. Vi är så van med att jag tänkte, och när jag tog som är dalt här i morgon, då går jag, jag hoppar jag sån här pinsamär nu i kälten. Det kommer också så mycket ångan jag har hört för det. Eller akkurat nukt, eller akkurat. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det här friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer ångan jag övrigt än det här. Och då vill jag vill höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara... Så vi kvöja till en ho och till en långsål till möjra av Jesus. Att bruka tog samma vid honom. Tog ut från tog relationerna. Så vill jag undertänk föras fram purasta av sig själv. Och med honom kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här är bara så. Tog det är så förenkla och i god tid och åkara kälta och allt det som vi får att kämme bara härifrån. Tusen takk for det at dere har lortet så vel etter. Jeg håper at dere blir at dere skal tale og valgsikne dere her i morgen. Nå atene så kommer jeg og Rune av standet her ved Bibelskolen. Om du har Awa og Tui. Eller om du slett ikke har, spør dere en spørning akkurat. Vi tror vi ordentlig vel å ta seg vidt det. Og enda for tusen takk for det at dere har vært så gammelt og lov å kunne løse ved skolen og så vil vi takke det ikke for givet. Må Herren sikna tikkun öll og her løvdni og løvdna størlja. Tusen takk fyrir. Amen.

0: God dag og velkommen til sendingen av en forvitnelig ferie gjennom Bibelen. Henta sending at høyre lindene FM 101 hver smyke kveld klokka 19 og det er enda sendt frugget av 17 part klokka 15.30. Nå i studion er Sjumin Absalonsen og Jekman Zachariasen og tekniker er Taur Arne Samuelsen. Vi får i det at hos oss synder om Bibelen og sin hold, om inngangen til Bibelen, og vi får ta oss synder om opprunan til Bibelen. Og jeg kan ikke godt huske meg at lagt fire vi at spørst hva betyr året Bibelen?
1: Året Bibelen kommer fra greskene, fra årene Bibelen, og så gjerne det her først iver til åkere malbruk for å gjøre Bibelen, men opprunalige tøtningen av årene helt einfalt, og Bibelen og greskene betyr bok. Så det ikke mer enn det. Bibelen betyr en bok.
0: Så tar man, hva snakker om Biblia eller Biblian, så kan man säga att i bondeform så märker det bøgin och att vi rönder vi så är det en sån där bøg til.
1: Ja, och då kommer man till en helt enkelt annan område. Tror jag att Biblian är inte bara en bok som en annan bok som kommer ut och som är utgiven något senare. Biblian är en helt avvis bok tror jag att hövundren är inte jöriskor. Det är det samma som att hövundrun är god sjolvor och tog är detta en bok som är och hever nek större tuttning än alla era böcker. Och hon hever värt han bok som hever varit uppsökt alla tugger. Bokin fyra öll godsfölk. Samtidigt, bara för att täcka lite dömen, så är detta bogen som är den mest sälta bogen och gör till heimen. Det är inte en annan bog som är tött till sån här imens tungomal som har och sån här hånden av människan och som är sån här sält som är nere där. Inte en annan bog kommer hela tiden när bygden. Då är det en särlig bog. Som sender opp om alle lærere, men allermest tøy, at hun er en goddomlig bok som utgiver noen av god selv.
0: Du nevnte at god er høvedsen at boken under Bibelen, men vi kommer ikke til å ta om til at til mennesker som har først pennen, og skriften her er sånn, hva skal man si, menneskelig jeg kjenner.
1: Ja, til andre nivå, om det. Vi kan godt kanskje bøyde denne spørningen opp i tvær parter, og først kanskje hitje er at vi goddomlige søgene av Bibelen, og så eisen hitje er at vi menneskelige søgene av Bibelen. Det er en amerikansk teologer som heter B.B. Warfield, som sier det stort og greit. Han sier så at Bibelen taler godt, og til en av meddeles og sannlegg i uhjelsen her som han sier. En annen godfrøyngur som heter Donald Blesch, han skriver så i en bok om Bibelen, han sier så at årgods, sannleggen som kommer fra månedgods, er livande og dynamisk. Evangelisk tryggvande er om enkan skilte og affære om året som omtager dett og åundsant. Men så er det ikke, dette år er livande, som bryter gjøknen synda muren som er mittel menneske og god og endur nutjar og endur føyer som skriver av Hebreerbrevet skriver til årgods er livande og hever kraft og er kvassar igjen ega tvui ekja svør og ta fer ut gjøknen inntil det kluver sval og anda lir og merk og dømer hoksaner og ra hjertans og det er Hebreerbrevet 4:12 som han sier til her og det er verset viser okken av myndelega Bibelnar at ta fer ut gjøknen alt og det er ikke som kan stande imot det som Gud veler ut gjøknen årsut er skjer inn i akkurat liv og letja akkurat liv fullkomlig åpe for hverje vi verlig er men tar vi ta oss om om biblina som år gods. Så jeg kanskje ikke til opprunalige og til rett å åre bruke biblia til et einfalt år som er kjur bok. Kanskje bedre år å bruke er år i åpenbering. Nå har vi denne bok som eider åpenbering inn i biblina. Men at biblian en åpenbering. At det 36 bøkene. Året åpenbering kommer fra gresskåren om apokalypsis, som mestur at åpenbæra, eller at avsløre, eller at seta nega og iljose. Og så er ofte året som er brukt om en standemynd, som skal avslørast. Da du kommer til en standemynd, så ligger det som dukeren om en av standemyndene, og vi har sånn her enda noe, og så vil dukeren to av ræv. Og standemynden vil avsløre. Til det samme her på en, det er noe som åpenbering Guds, er noe som menneskene ikke har kunnet vite, eller se om Gud ikke avslører i seg sjølven, eller åpenberer i seg sjølven, fire menneskene, så er vi kunne suttje hvor han er. Det er det samme som det som Gud gjør det, tar han åpenberer i seg sjølven, og tar han åpenberer i sannleika. Her gjør han noe greit, og han gjør noe klart, han ser noe ljøse som menneskene ikke har kunnet vite om Gud ikke gjør det til. Så det er tydningen av årene om åpenbering. Og vi vet at det er Bibelen er åpenbering Guds, det er hun innebærer det som Gud sier til menneskene. Og vi ser at det er alle mennesker om gamle som heter, hver over 3800 fyr. Det har vært sagt i gamle som heter God sier, og så vil jeg citere, etla disse årene som vi kjennes vel, så sier Herren. Og Billy Graham er kjent det for jeg sier, Bibelen sier, og det som mener vi her er God sier i kjøkkenen, Bibelen. Det har vi nekv i med støm om, etla vi som gamle som heter, er God taler. Men vi lærer eisene, God talar i djögnun profetar och här kommer så en människa läser sujan in av åren God uppenbär sig självan vid höra och gammalsmänti Guds rött tala men vid höra eisne och suttja eisne gammalsmänti är God talar i djögnun profeten han uppenbär sig för profeten och säger vid profeten så säger Herren och ber till hända en båskap vujar till mot folk. Så det här ser det samma som det som en profet säger, ta en profet säger, så säger Herren, så säger han sig vara båbera Guds. Och han säger sig vara båbera kong, den vara kong Israels, nämligen Guds självan. Och ta jag säger, så säger Herren, ta talar han omyndelägga Guds. Och det som inte aktar det här som profeten säger, det är inte profeten och själva ålöjen, men det är honom ålöjen som gav profeten bojen i omvett säga det som han skulle säga vid öronorren. Det är gode ålöjen. Då vi kommer in i Nya testamentet så vet vi att Jesus präckvar ägstna myndelika och uppenbering biblionar. Det är Jesus är god själva. Myndelikan är i Kristus sjálfum. Jesus ui sem tæna sig gjør sýpa í alla tøyin aftur til gamla testament sum guddomlige myndelægin fyrir það sem Gud hefur uppenbera og hvordan við eiga að lifa okkar lauf. Til dæmis í Matthæus 22:20 tosa Jesus sum allt gamla testamentet sum or Guds, men han nevnir eisini pastanar hvordan gamla testamentet er uppbytt. Til dømes i Lukas 16:16 tåser han om lovene og profetaner. I Matthäus 22:24 tåser han om salmaner. I Matthäus 4:25 tåser han om Daniel og profetaner, som er profetisk bok og som er søvelig bok. Og i Matthäus 5:18 tåser han om at hver prikker og hver bøkstaver og i gamla testamentet hever guddomlige myndelika. Og nei, og i nekken øre versen stafester Jesus eisende bøker og personer som er omstrytter mellom kritikere i det, som til dem. Han sier bare til Mosebøkner, og i Markus 6:20, han sier bare til Esaias profet, er vera einhøvund av ödlum, eller atlare Esaias bok, og sier Markus 6:6 og eisen sier bare til Daniels bok som eisen er en omstridt bok og han sier bare til Salmaner eisne. Han sier bare til nekker hendingar og stø og personer i gamle smønt som lømmer som sier bare til skapene dine i Lukas etter Einaltrush. Han nevner Adam og Evo vi navnet i Matthäus 19, 4-5. Han nevner Noah og Flåna i Matthäus 4-7-7-7. Han nevner Sotum og Gomorra i Lukas 20 og han nevner Kjolt Jonas og Kvelden eller fisken, at Jonas var svöldre än fisken, Matthäus 12, nutsit till 41. Så till ånden är vi om att Jesus stäffestor gamla testamentet, att det är uppenbering gods till människorna. Men Bibeln är ägst nu nutsit testament. Vi har två parter av Bibeln till gamla testamentet och nutsit testament. Och Jesus säger vid lärarsmännen som är arnför till himmels att jag har talat till tyckare men i en värld av tyckon men talsmäveren vi gör nu den heliga anden som färgen ska sända ut mina navn ska lära tyckon allt och minna tyckon om allt som jag har sagt tyckon. Och så säger han vidare i Johannes 16 att ta i han till talsmäveren ante sannläggan kämur ska han lära tyckon in i allan sannläggan då han ska inte tala sig självon nej. Det som han hører skal han tale, og det som kommer skal før han er kunnskjøret tykken. Så Jesus lover her bare at tar han i anden kommer, så skal han hjelpe lærersvennene minnast, han skal hjelpe dem å skilje det som han har lært, men han sier eisende vågjere at han skal åpenbære flere sannleger før tykken, av det som kommer skal, og det grunderlige fire, noe til det som helst. Det som hövendan av nutjesmente finko uppenbära av hela andan och som tar fest och nyer och apapur det var det som hela andan skulle uppenbära och således här vid en fullkom kanon en fullkomna bok av gote som är gamla testamente och som eisne är nutjesmente skriva av gote och det är godomligt det är fullkomna feilfrukt fullkomlig avlutende av allan hatt tar vi tos om takk godomlig søyen. Men så er det hins søyen som eisen er området og det er til at Bibelen hever en menneskelig søye korsen er ivestort av gode. Vi har 36 bøker i Bibelen. Vi har 93 bøker i gamle testamentet og 22 i nye testamentet. Det er så at han oppbyding som vi hever i det, selv om hebreer hadde en ære oppbyding, bare for en ettdøme. Vi kallet en parst av profeten om tar 12 små i profetene, men gamle som hette, og jøter ikke etter tar 12 profeten som en bok, og ikke som 12 imenske bøker. Tøy er det kanskje imenske 12 som vi sykker til å lese jødskan litteratur. Men vi tar omlai 40 høvendar, av hessen 36 boken som vi hava i nutja testament. Hesse 40 høvnene levde i trimon heimspørsten i taverande heimen Midtøsten, Afrika og Europa. Og Bibelen er skriva i jøkken omlai 2000 år heralai omkurs i 1500. Det er ikke andre på hvordan man råkna det. Hvis man teker jobb som til første bokene og den eldste bøkken i Bibelen, Jobb var en av patriarkene som levde omleid 2000, og har fire krist, eller her alai. Og så teker man alle veien til den sørste bøkken som var skrivet i Bibelen, som er oppenberingen, som var skrivet omleid 55, og har 55 etter krist. Så vi tar her omleid 1900 eller 2000 år. Alle høvendene skriver på og i sin egna støyle. Det er det samme som er god brukte til menneskelige elementer og menneskelige personligheter og menneskelige omstøvende kjøtene som er i imenske høvendene. Eisen tar egna utbygging, bakgrund og sin egna støyle. Så det er det samme som det var nekst slø av bokmenten og i Bibelen vil heva lov. Punkt for punkt, vi har søvelige bøker, vi har poetiske stil, vi har profetiske skrivehått, vi har apologetiske alltså hot är verja trunna böcker som skriver för en verja i mot folk som lär dem och vi tar en evangelister som skriver. De skriver alla ur sin egen omstöden. Det är så samma som att ta svära av spårningen som de har finnit. Det är amina, det är uppmuntra. Böckerna är trösta. Vi tar lärande böcker och vi tar en täppande böcker. Personerna, hur har de varit imischer och medelig imischer, bara nämna några dömer. Som har varit konkar till dömes David och Salomon. Är det varit hirar som till dömes Moses og Amos som arbeidde i kongshøtlen til dømes Nehemias og Daniel er det var fiskemenn og tottlarer som til dømes Peter, Matthäus er det var profeter og prester som til dømes Esaias, Jeremias, Malakias Samuel og Esra er det var apostlar og evangelister Jakob og Johannes og er det var vellærter menn som til dømes Paulus, Lukas og Moses og ærer som var helt amyndelige, men minnelærter, og ikke nærkere titler, at han forstod navn, som til dømes Marcus og Judas. Men kortene, og i øtlensene i imensko omstøvnen, og i tøyenen, og øtlen varianten, så her var den fullkomnen einleik, og i øtlensene her, og i øtlen boken, og god åpenbæra i tæmen til som han yngste at de skulle vite, hvor han hvert der har vært gjørst. Og såles her i gamle som hente, nødstede bøker, men det har nødstede som hente tjejusjø bøker som fullkomlige harmonere, fullkomlige samsfære. Og såles åpenbære til atlan sannleika gods. Og vi sørger en reian tråd i kjøkkenen, atla bøypen fra byrjan til enda. Til dømes vil heva og i passi arskunum lyfti endurløysing i Mosebóknum hefði lyfti te og i dómarnum hefði lyfti verjugods og tar leittu til endurløysing og i kongadöminum og i gansmænti hefði eisni endurløysing profetan tosa endurløysing og evangelion endurløysing Kristus personurinn som kom að endurløysa. Og höfus evne i Bibeln som hessur människalig höfundarna skriva om är Jesus Kristus. Han är höfus personen. Bibeln må läsast det som vi kallar för Kristuscentrist, det vill säga samma som att Kristus är rejetravern, inte lösningen är rejetravern i Kristus tjocken Bibeln. Till dömes vi så tar uppbytningarna så är en uppbytning av gamla som heter loven, till den första uppbytningen. Och i loven så har vi grunden lagt för hur Kristus är. Andra uppbytningen av gamla som heter är de sövliga böckerna. Och det är från Josfa bok och alla vägen lycka till Ester. Här har vi fyra rejtingarna till kom Kristus är. Kristus og Gud utvalde seg et folk. Og i poetiske boken, og det er lykka fra Job og til Sorgarsongen, her har vi lovprysene av Kristus, hvordan han vil tilby, hvordan han vil lovprysa av herbent. Og i profetiske boken, fra Esaias og lykka til Malakias, så har vi at Kristus vil vant av, og så har vi fram til at han får komme. Så kom ut i nødvendighetsmænt. Og her har vi første oppbyggingene som heter evangeliene, der fyre evangelisterne. Og her sørger vi verreleikene av at det som gamle smænt sa fremtid er nå kom i holdet og i blået. Apostelsøvann den søvlige boken i nødvendighetsmænt. Og her har vi boanene om Jesus Kristus og hans er fulltjørte verst om versk om at han heim. Og i brøven Paulus her, og eisen tar man generelle brøven av at hinn høvend noen, har vi lærerne om Kristus, hva det er som han lærte, og hvordan han lærer han så vil det ført ut av daglige livet til brøvene. Og så har vi eisen en luttla profetiska, eller en profetiska parst av nødselmentet, som heter fjore parsten av nødselmentet, som åpenberingen, og her sykker vi et versk Kristus her, fullfutja, og utførst, fullførst i Kristus. Og så lass her vid en heldar mynd av hvert Bibelen er. Ja, vi har et godomlig element, at heile anden iver stort, og han rådde iver ötlent hui som tar gjør så skrivaner, eller høvnane skulle skriva nyer. Samtidig som vi har et menneskelige element blant opp hui, at han skriva av atler som ekna styrle, visen er ekna personlighet, visen er ekna omstøvun. Og så lass har vi i Bibelen, i åpenbering gods, et godomlig, menneskeligt skriv som er uppenbara av gode skriv och jökna människa fullkomlig avlutande utan näka vittlo, utan näka misstök och således kommer vi ta en fullkomlig avlut och hese uppenbaring gods som vi har i Bibeln.
0: Du nevnte at det er menneskelig suja, og det er en goddomlig suja. Det var en av reformatorerne, jeg halte Luther, som sier det. Vi kunne godt betrakta skriftene og på samme måte som vi suttet på personen Jesus Kristus. At han er goddomlig, men også menneskelig.
1: Ja, det er fantastisk samsvær akkurat i midten av det her. At vi har hava Bibelen som hever så goddomlige element och som har sitt mänskliga element och det godomliga överstyr allt det mänskliga och ger det fullkomliga felfritt. Ta vi komma till åre personen åre till sig samma som Jesus Kristus så som han uppenbarar för oss i Johannes kapitel 1 så vet vi att Jesus Kristus är god och han är

0: hugsa, men vi kom omkandi verliga og okkar menneskjallir hugsa nes skilja mysterium av inkarnasjon. Men vi vet at fullkommen heila leitje, fullkommen god tog oss menneskjalligan form. Og han blev tænare, han blev menneske, han bodde så nyra tæna, og han tjekk alla vegin ut og gogolda kross som menneske, dodja for okkar synd. Samtidig lærer Bibelen okkur her i Hebreerbrevet at han var utan synd. Så han var som en menneske, men han hei ikke det som menneskene hei, at han var en syndar, han var fullkomlig reiner, han var fullkomlig heilavur. Alt det som han gjørte, og som det menneskelige formet, var heilagt, og det var reint, og det var feilfrukt. Det var det godomlige, den godomlige søgjene av Jesus som gjørte det, at det menneskelige var fullkomlig reint, og det var ivestorst av det godomlige, og tøyveren. Syndafrøyur og tog kundi han teka syndmenneskjans og pasu sjálvan og vrei guds ver ut ost yfir Jesus Kristus tog han døye som menneskja av krossnum og han sier gudum kvirte færen fra meg gud vendte seg fra honom som menneskja men det er det som gjør det at det er som er ri ut at av krossnum døye god för sin människans och god var straffar kan man gott säga är god av krossen och sålas för synda offre fullkomna av krossen och gudomliga rättvise kunde sålas för överförst till människor som bodjar sig för krossen och be om fyrkjöng och täga emot till fullkomna versen og fullkomne regnsendene som er av synd av krossen.
1: Ja, nå nevnte du ordet inkarnasjon flere for, men hvis nå onker spyr, hva betyr inkarnasjon? Eller, hva er det mest til at Gud ble inkarneret?
0: Ja, altså, helt stort så mest til at det er at Gud som er ande, som er kan man godt säga metafysiskur om man ska bruka det här ordet blev holdt og han blev likam og han fekk allt det här og passet som ett människa hever og han avmarska i sig sjolvan til at vera av hjörn og han blev fötter av kvinna og vi vet att det här var Maria og han får i tjocknen til att at han blev fötter att växa upp må å lære at eta og at genga og at skrive og at lese og få kunnskap alt det han søgjane av det som et menneske er tog god på seg sjølvan for at identifisere seg sjølvan vi menneske og blive som et menneske for at kunne være okkar syndabot og teg okkar synd på seg sjølvan og dødja for menneske.
1: Du brukte ordet åpenbering, Jan, og du definerer det noe som at det er en evnaturlig evføring av kunnskap, av godgjennom kunnskap, og at Bibelen er en åpenbering. Men jeg kom også med det at det bør vel sagtens til at lese Bibelen, at du er pastor av en utlande, at kjenner det søvlig i bakgrunden, at tilegner seg det som ætla av intellektuell kunskap utan att ha finns uppenbarelse.
0: Ja. Att det är en stor vante som människor kan häva att vi läser bara Bibeln som ett gammalt ahuavärst handrit och det blir bara intellektuell vitan för jag kan sinne och det har inte större avskan än det. Det är alltså samma som att vi må definiera först kvät och det här märker att god till uppenbära sig för åken och kurset här får fram. Och det här tar åken till ett annat år som är ett likt år till att ta oss om vad Bibeln är och till år i inplåster.

0: Anna Timotheusbrev 3:16 sier så eis, öll skriften innblåst av gode og nyttelig til lærdom, til samføring, til rattlæging og til oppfostran og rattvus. Legg merke til at han sier her for det første, at Bibelen nyttelig til lærdom, til å si det samme som at det kunnskaper og i hessene årene, og til nega fire intellektuelle at skulle fæta. Det ikke nye vi om det. Men hvis jeg stekker her, så endamålet vi bøyden ikke oppvunnet, eller utvunnet og oppvunnet. Men til eisende nyttelig til sannføring, til å si det samme som at det fer fra intellektuelle noen, og nyr i okkara hjärsta, nyr i okkara karakter, nyr i okkara känslor, nyr i okkara samviske, man ska bruka det. Biblian samförer människorna omnäka, och det ger helianten. Helianten samförer människor som är utan Jesus Kristus om att det är näka som äter synd, det är näka som äter rättvise, det är näka som äter domor, och Biblian akkurat som en spegle. Ta jeg leser Biblian, så suttje jeg en mynd av meg selv, hver jeg Og Biblian, ta jeg vil lese henne, og vil løyve her i andanen, at hele til akkurat kjøkken henne, så viser han, vil hun Biblian mer, at jeg kan to erst en synder. Det som jeg lærer om hver god det større kunnskap jeg får om god, og hans er heilalæk, og hans er rattvise. Det større suttje jeg, för er i mun till god hvordan syndafotler er, hvordan vannheilaver er, hvordan stor en törv vi har vi av syndafyrirgeving og hvert synd er, hvert synd ger. Så Bibelen samfører menneskene om hver hun velger, hver tilstander henne er. Men så sier han eisen, hun nyttelig til rattlæging, til å si det samme som Bibelen ikke bare sier, såleis har seg ut, såleis tutt liv, såleis fer tutt liv av vera. Men han sier eisen, men såleis kan Bibelen vise der vegen, inn og til ratta, altså rattlæging, av vera leitur inn og rattar, gøter. Til å si det samme som at, han är anden samför om synd, men han samför eisen om rattvise. Det är samma som han viser av fullkomna standard gods. Men eisen är kvar i rattvise, fyra hin av rattvise är att finna. Pekar på krossen, att du kan vara rattvisegjörd, du kan vara rattor, via att bortja de fyra fullgjörda verse Kristus här av krossen. Och så kan suggeras rattor. Og så sier han til senest her, og til oppfostran og i rattvise. Til å si det samme som at hun hjelper menneskene og peker dem nå, hvordan de skal leve sitt liv ratt og ut i daglige denen. Så dette er god gjort ved å innblåse meg. Faktisk året Theopneusis, året Theos, etter tve år som sett sammen, Theos, sjående ord god og pneusos som ord for ande og til eisen det ord som brukt for vind eller alt blasa brukt her bænt og i bøyden til seg samme som det nega som god hever blåst ut av sånne munde så man kan godt si at ord gir utblåst av god. Men vi brukar ordet inblåst. Det kan sägas hemma som till läggas som blåst in och i skriva i en form ut ur mundegods. Onko brukar ordet inspirera. Enskott hyggarna brukar inspired by God. Men vi tar bara en skrivan tutning av orden inspirera kanske av föreskon. Vi brukar ordet kanske att hästen utrotsmärven är inspirerande. Eller hessen høvendri var inspirerad av att skriva handa sanchen och tog varandra så god. Men det är inte vi till att göra. En blåster har vi mera vi till att göra att kältan ævisen her som heter Finchi god sjolver, og til vi fullkomna myndleika, til vi fullkomna regnleika og heilaleika. Så det tutning av åren om innblåste, men til et annet skriftsted, annet Petersbrev, et enigju som eisen tåsar om hva det betyr rent praktisk da i Bibelen var skriva. Og her leser vi et Tui alci nega profetur komi fram av vilja menneska, nei, drivnir av heilig andanum, tala av heilig menn guds. Og ori her drivnir, hette ori av vera fyrtur og alais, av vera yvistordri av nøkrum, ori veri brukt om seglskip som høyde seglinni uppi og vinterin kom og fyllti seglinni som gjörde det her båtrin kunde sigla. Og såleis voru hese mennir fyltra anda guds som gjörde det her andum som sturde hese mannum. Akkur som man kan gott sige, han sturde pennin. Hver skulle være skriva, som det halde en penne mun i hånd og i skriven jeg nira på pyr, så det ikke penner som sjolver som avgjør hva han vil skriva og hvordan han skriva det, men det som halde penne mun i hånd som drar iver hver skal komme nira på pyr og hvordan det vil skriva, så er det helt god høvenden usen i hånd og tar var hans her penner kan man godt sige og god skriva et her nira på pyr og jøkken tar som han yngste skulle komma fram. Och tog jag det så omedelig områdande. Jag skiljer till att om jag bara kommer till bygdena, bara vid min intellektuella, så får jag inte annan än högt vitan eller intellektuella vitan om vad skriften är. Och människan har bruk för det att skilja att till hela andet som må uppenbära för mig kvart det är. Tog kan människan inte skilja verliga boskap på ytnar utan till heliga ande som uppenbarar. Och det läser vi där nu i Korintbrunnen att i sin egna förstande, i sin egna vite och utan att häva ande gods i sig så skiljer vi inte vad det är som skriften säger. Men heliga ande må komma in och ha man pekat oss på vad det är som god säger via och med tjocken skriften är. Og det må vi ha hele andan at de ber i fyrer. Og tog jeg det så området jeg vil skilja hvor hele andan er, hvor tøtningan hever i skriften, og at det han som åpenberer i fyrer. Til jeg tar hele andan åpenberer i fyrer, til å få høtt vidan, men akkurat personer vil ombrøyter, og vi gjør oss mer og mer lov i Kristus, dess mer vi kommer velge å skilja skriften der.
1: Det var sagt om Jesus en sanning att han lät upp vid till lärsvän så att det står skilt i skrifterna. Och det sändes i Salomon 2.9 att i året hon var uppladen så gav att det ljus och gav enfaldon vid. Men jag kunde också mer snacka om ett annat och det är spurnegrund om tulltjänk. Och det hör man faktiskt säga, jag menar, så biblina trycker vi på och man ska bara läsa den och tagga det som det ständer och så är snöjt vid tulltjänk. Men för mer fyrkjumt så läser som att de som halter till att man inte pjus och tolkar Bibeln, de tolkar man själv utan att veta.
0: Ja, det är inte nej om det. Vi är ju processen alla tygna att tolka. Jag måste bara nu ta vid vi börjar prata samman här på ett ta två tåsar så tolkar jag det som du säger och jag röjer skilja vad det är som du säger. Så det ser man att det kommer till skrifterna. Det här är att vara tolkade, det här är att vara utlagda. För att vi skulle skilja vad det är som Gud säger. Och tyvärr, tar vi ta oss om utläggning och tar vi höra folk säga att skrifterna skulle inte utläggas, det skulle börja läsas. Så är troblaget mängan tanne att vi kommer till skrifterna. Vi åkara 21. Aldar huggbore, det som jeg har lært i skolan, det som jeg kjenner til i min egna lande, det er omstøyner som jeg lever i, min egne huggsnar hatter hvordan han er myndavur oppi kjøk med mine badnar og i min arbeid og her som jeg har fyrir og så videre. Jeg har så lest standa meg et mønstre av hver jeg er, og ofta kom jeg vidt to mønstre inn i skriftenar. Og det som jeg leser i jøkken skriftenar, sier grunden av det som jeg hukser, grunden av det som jeg har opplevet, grunden av min huksnarhet, og i min samfunn, og i min utvikling, så må hatta betyde det til det som jeg har lært. Det er det samme som at vi leser inn i skriftenar, som vi kallar for eisegesa, altså at lese inn i nega. Gresk ordet eis betyr inn i. I stedet for at da det kommer til bibeltolkene, så skal det være exegesa, at vi holder nega på urskriften. Vi gjør noe om hva er det som Gud sier. Ikke grunn til å mynda egnisjon da alt er oppfellet med hvordan heimene ser ut. Hva er det som Gud sier med og er hengt av tog. Så det er drepes ur tog. Tog er det områdende jeg skiljer. Vi må komme til bøyblene, ta vi tås med utlegging, vi har en bønner andre først og fremst. Vi må komme til bøyblene, vi har sånn her, hvert var det som den opprunalige høvendren, sier vi den opprunalige skriveren, og i tarre omstøven, og i tarre togjen, vi tarre spurningen, vi tarre utbyggving, og så videre. Tøy bibeltolkan det er av medel området. Bibeltolkan er en vysund og en kunstner, kan man godt si. Bibeltolkan er først og fremst en vysund tøy at det er en tilgångt vi avvysund med i reglen som man skal fylltja og en avvysund framfærhåten til det som vysund er bygd på i det. Du har noen avviser teorier som du kommer til en kanning vi. Men samtidig er Bibelen mer enn det. Hun er en kunstner. Det er det samme som hvordan hennes framførerhåter og hennes medregler skulle brukes er en kunstner som skal lærast. Og du er det en utbygging i seg selv. Og at tolka eller bibeltolkan er det greske ordet hermoneia som mestrer simpelthen at tolka nek, at utleggja nek, at omsetja nek fra ene male til et anna. Og til området jeg skiljer her hvordan vi gjør det at heil ver hos sjolvun. Men til nægra meirregler som jeg halde vi kan godt teka fram til det kommer til bibeltolkan og så eisende hvordan vi suggerer til. Nægra meirregler som jeg pleier at undervise ut har jeg tås om et evne er for det første til bøn. Vi må være en bønar anta og se herre, tar jeg ledig opp til et år, hjelp meg å skilja. Hjelp meg å sutja hva det er som du har å si vi med sjølvan i jøknum 20 år. Og ta i ebiet så må jeg eisne være åpen og være løyen til som Herren sier mer i jøknum 20 år. Jeg må eisne alltid komme til skriften her at han hatt noe å si jeg vet at skriften her er greier. God røyner ikke spela krepe blunda vi mer. Men han er greier ut som han sier. Og tog er det jeg skal røyne skilje som negv av bakgrunnene av tog som han sier. Et annet til og medelig område til sammenheng, kontekst. Jeg skilje til at tog jeg leser et vers, så er det nekka som stender åren og det nekka som stender attanna. Sammenheng, eisen søvlig sammenheng, hva hender i samfunnet, hva hender i landet, hva hender i personen, hva hender i samkommene, ta i at her vær sagt. Hvis vi tenker det som vi leser i okkara bløven, eller okkara fjølmen, ur sammenheng, så kan vi få det på stjorde som vi vilja. Og tog er det eisende at Bibelen er så ofta misbrukt. Vi må skilja heldarmyndene og sammenhengje av alt som vi skriver. Og til seg det samme som at til et endamal i kapitlen, til et endamal i bókene, til et endamal i allar bøyblene, tog at en annan meiregel i bøybli utlegging er til at skriften er en end fra fyrste Mosebók lykka til oppenberingsna, til en reiut svo over allan veginn i sjöknun. Og tog er en annan meiregel at vi skal bara leta skriften her, utlegja skriften her. Og ofta tar vi lesa et vers, så er det her verset förklara mer av några verser, kanske en helt ärare bok som det kastar ljus och kvars annan. Ett annat som är eisne områdande i bibliotolkan är alltid affärer från ta till nu och inte från nu till ta. Vi har några tar jag läser det verset här så har vi avgjort att det är det som det betyder för mig nu och så kan vi göra samma vad det betyder för dig ta. Men om vi skulle vilja skilja vad det är som Gud säger vi med nu så må jag säga okej, vad säger Gud vid dig ta? Ta och Johannes skriver i sitt evangelium och han säger det som han säger vid dig. Hvor jeg var det? Hva var det som Johannes sier? Hvor jeg var omstående som han taler i? Hvor sier han det som han sier? Er det svært en spurning? Eller er det svært en trobeleggen som han røyner at få i rattle? Og ta i skilje nøglunda, så vel som jeg kan, hva det er som den opprunnelige høvendren sier til den opprunnelige leseren, eller avhøyreren, så kan jeg si, ok, ta i skilje til, hva er det så som Gud sier vi med i det, og i munnen omstående? Til mine spurningar og i jøkken til som jeg leser. Så til nekver imiske meiregler, men ta i sjolver, sette meg nyer, i mine daglige deg at lesa biblina, så har vi trutjar meiregler i mine bibliotolkan. Altså en trufald metoda kan man godt kalla det. Og det ekleing, utlegging, og åheitan, har vi kallet det føreskun, de enske årene observation, interpretation og application. Altså at observera det aller første, som vi kallet for egglaing, og det sverre som spør ikke noen, hva så tje? Og da jeg leser bøybenla, så har vi alltid imest fyrir eie, altså, årafettelig, hvordan var det her årene brukt? Man skal ikke bare lese og ikke hukse om hverst år som man leser. Hvor var dette året brukt? Hvordan var dette året brukt? Hvordan var dette året brukt ærestener? Hvordan er oppbyggingen av hessen kapittelen? Hvordan kan det byte hans hunter? Hva er det som man sier i hessen her? Hvordan er malbruket? Hvordan er omkvarve i ødelen her? Hva er det? Hva sutje i hessen her? Man skal nesten være en hov Sherlock Holmes i hessen forstørrelsesklassen, hitje et. At hvert år hever tøytning, hver detalje hever tøytning for å skilje heldermentene. Og dess mer jeg observerer, dess mer jeg skriver nye av det som jeg leser, dess minnet tøy pjøs jeg bruker i tolkan, eller i interpretation, eller i utlegging, og tess verre spørningene som det annet. Hva menes det vi? Nå har jeg observerer alt det her, jeg skriver alt det nye, men hva menes det vi? Og her fær jeg vujar jo og spyrir spurningar og røyna finna svær til disse spurningar. Eit gott grunnleggjandi a gjerra og i bibliotolkan a spyrir seg her spurningar. Hver, nær, hvet, hvor, hvosse og hvui spurningar. Og det gjer okkur svær til og trúlega nekva spurningar. Og så er det hendt áhætan en tøy nøglandal veit. Hetta er það sem hann sigur, hetta er það sem það mænast því. Svo maður spyrir spurningin, hvað hefur þetta hér svo að tuja fyrir mig og það? Bæði observering og utlegging hefur við það að gera kapitulta fyrir þetta. Hvers tegir þetta svo að þetta er til mún í það? Hvers virkar þetta fyrir mig? Tói maður að finna hver er sannleikin som den upprunalige høveren sier vid den upprunalige lesaren, hver den tøyarleise sannleikin, til å si det samme som det universala prinsippet, eller den universala meireglan og gjøtens nir, som sannleikin til alle tøyer for alle folk. Og ta i skilje hva det så kan du si, ok, hvem tøytning er det så for meg, og i munnen omstående, og i tusen jeg skal gjøre i det, av min arbeidsplass, i midten til som jeg kjenner, hvordan kan jeg bruke dette her verset som jeg leser her? Og i det, bare ett vers som jeg kan tenke, Paulus sier, gjør alt utan å knarre og utan å ivast. Paulus tosa við nokk folk her og í samkomni Filippi sum hatt ein trupleika og ta var ein trupleika í millan tvær kvinnur til lømmis sum struttust um nærka og ta heisn avskan annar folk og í samkomni sum hey kanska hu at a brother I like on so very samkomni og Paulus syr let them come we first and her cheer alt sum de cheer og ta knaðja og ta sigi kussu cheer alt er og ta iva sum ta sum de cheer so kan sigi okay. Hatta það sem Paulus segir við þeir og í þarra umstöðum, hvað universala meirreglan og í þessu nýr? Og það simpelthen þann að allt sem við gera fyrir Herran, allt það sem við gera í okkar lúfi, allt það sem við gera í samkomni til okkar arbeidi, það að eiga við að gera utan að knarra. Og að eiga að gera það utan að ívast, hvis það moralstrakt að gera það. Så segir ég fyrir að tríja fyrir mig sjón, ok, hvað betyr þessu fyrir mig og í det að ta ég færi til arbeids? Lad mig säga att jag arbetar på en kontor och i det ska jag färre i köknen än det här bunket av papyrun. Jag må komma till arbetsmorgon och det betyder att jag ska inte säga till han som sitter ivrig av mig att det är det jag skulle färre i köknen till. Men jag ser det nyer utan att knarra och jag tar den där bunkan och ger henne glädje. Det är det som betyder för mig. Og i det, og i munn omstånd. Etla, for en gifta mann, at ta og jeg skal gjøre noe som skal gjøres hjemme. Ja, det irriterende at jeg nøyest av vaska bilen og alt det her. Men jeg gjør det uten å knarre, og jeg gjør det uten å drivast. Så lest kunne vi tega og gagne ut av bilen, og i detaljen i okra løyve, ut fra sannleikken som vi leser om i skriftene.
1: Eller Michelle to nevnte nokre ting her jeg kvant to seg om bøn som nummer 8 som helt avgjørende for å lære skriften å kjenne to seg om søvelige bakgrunn to nevnte kontekst eller sammenheng og du kom inn på exegese altså teka teksten ut og så utledja han og spyrja seg selv som det det som helt avgjørende hva kan jeg bruke det til. Alltså applikationen eller användelse i min liv här och nu. Men hvis vi nu tar för exempel den nästa punkt här, sövlig background, så är det väl alltså nöjd att vi har ganska några hjälp an på att det är ganska helt avgörande i sommarfören. Att det är att Bibeln skriver för så länge att vi ser igen och vi har unga möjliga bär ut från Bibeln att känna en sövlig background. Jag kan ta ett döme som, hvis vi läser Jonas här bok, og vi ser ikke at profeten vil sendre godt inn i Nineve at profetere at han skal være lagt i øye. Og så enda bøtjen vi tog at Nineve menn vendte om, tror jeg godt, og godt sparte bøyen, og Jonas ble vittler. Og vi sitter etter når vi er nær fæten av at hver profeten har rast seg der.
0: Ja, hadde en omedelig gåver og grunnleggende sannleggende som du sier her. Det er ikke nivig om at vi må hava en grunnleggjande vitan om bergstøy og om berggrund, bergshøvliga, mentanarliga, personliga og målsliga berggrund om vi skal skilja omstøyna som bygden var skriva i. Og du nevner Nineve til dømes og en mæver som fær på affæra fra sin egna lande til Nineve herboa evangeliet som Jonas og han flytjar fra gode og han vil ikke gjøre det og han åløyen men kommer her til korsene og tar så god spær i Nineve så mævren over og at vi skal virke noen helt løy inntil vi skilja søvelige bakgrunnen. Og sjølig bakgrunnen er tannet at Nineve var høvestæveren i Assyria. Ta verande heimsmaktene. Assyria var en omedelig rå tjå som var fullkomlig nøyeleis i måte sønne grannen og i måte sønne futsjenden. Og Israels menn høtte sannlige lije under jatnhåndene fra Assyrien. Og tær norrar og attenar tutsja var teknar ut i utlegt Eva Syria og jeg 22 fyrir Krist og tær var en grunnleggjande hætur i motor hos en rævlig falknum som hadde gjort så og medan jeg vant i motor Israel tjånar hun om Assyrien rönti och halda sig väl och så väl som det har kommit i moderslanden men det rattus där tror jag det var så barbariskt och Jonas uysunen människaliga hätre i moder Nineve falkunen här och moder Assyrien här att hitta inte att god ska bara öja sig falken som kostar dem så nekv och valde dem så nekva trobläkar. Og nu sier Gud knappt av Jonas, du skal fære til hæsefølgene, til hun ringer seg fødgjende, og forteller dem om at Gud elsker deg, og ikke frelser deg. Og han vil det ikke, og han rundt det, men Gud fører han her til, og til han ser at Gud viser dem nøye, er han overen av Gud, til han yngst, at Gud skulle utrydde sønne, eller, ja, sønne egne fødgjende, og at han skulle utjøkne dem til, gjev og ursfølgje, fri og nøye. Og tar vi skilje av det her, så skilje øyler vel, kjolver, at han ble over, tar god sparte falske, at han sparte mot en ringkasta, futsinda, han som gjørst mer så negv, illt. Og hatt oss et døme, til andre døme, til dømes Boas og Rutsbog. Tar vi skal helt løye at han fyrir fyrsta og i boiporset, er at kjeipa, et land. Inntil vi skilje at det var jo myndelæsen i byen, altså byrøye, og om vi skulle bruke våre landstøyre, eller byrøye, eller løkting, og i okra landet, det samleis i byporsen, så råhuset, eller tinghuset, var i byporsen, og her var alle sætjer, avgjører, og domer var fallende her, og mange skulle kjeipa gjør, og selja gjør, og så videre. Så var det avgjørt her. Tog for bo også i byporsen. Men så leser eisen om at da han er så kjeft disse gjørene som han skulle kjeipa, og han kjeft rutt, så teker han skrekven av foten om. Og han fær henda skrekven fra honom som han kjæpte hjørna fra. Og vi tok sammen, kan tøtninga vi til? Og ta vi skilja sindra søvlig bakgrund, så vet vi at ta vi ein kjæpte et land og gjør, så var det ein skikkur ut ta verande mentan at mæveren som selde hjørna gav til nødja eieren sine skrekvar vi gjør når hun tar skrekvarne som heter trakka av hese hjørna er et symbol på at nu eier to hese hjørna og hese skrekvarne er et symbol på det hva betyr det akkurat vi? Det betyr simpelthen det at vi bruker et stempel for det som heter stempelet gjør av seg nyr av papur til myndelagen at hette er selt, og hette myndleisen 18-4, at det er godkjent, og det er selt. Et annet døme er, Jesus sier, vi der skjønner det, at det er tilfære til Samaria, at kunnskje evangeliet. Jesus bruker å lukne seg om at han miskonsamme samverjan, eller via en jøte. Og han viser at bergpresteren og teologeren og jøten, som kom fram av den nejars mannen som var nästan drypen la fram i vägen tar väl inte för att hjälpa honom men så kommer han samverge och han var ju som muskon och hjälper honom och han brukar tog och pening att hjälpa honom och göter hädda och samverge och tar väl inte ha samverge att göra och han gör till hukten att han samverge har inte gott i honom han var en hedningur, han var en hundur och han var en ärreligion og det var ikke godt. Men Jesus sier, han som tid hæta mest, han som tid ikke vil hæva vi å gjøre, det var nægget godt, som ui honom. Og jødene for å stå, at han hette lyknes, hoksande, er jeg mer som presteren, eller er jeg mer som samverjen, og bare til å si, at jeg må være mer som samverjen, være et grunnleggjant og medelig djupstrui som Jesus leier inn i livet til han gjør det. Og det skiljer vi ikke om vi ikke har en grunnleggjant vite om hva samarie og en samverje er. Og til bedre har vi nekvar bøker og kjeldet tilfærer der og i det som kan hjelpe oss med at suttje og skilje disse søvlige bakgrunnene.
1: Ja, et annet døme til dem sa Jesus fær spurningen det nu løyvligt at jeg var skatt til kajsaren. Og han sverre i hvor frøsta tid med og hvor er hatt av en frøsting det skiljer vi jo først og fremst har vi suttet det politiske bakgrunnen av fire at han fær hans spurningen. Men og et er søvelig bakgrunn et annet er også sånne ting som tungemal altså maler som de tar seg ta og hans er imiske glosunar og tøtningin ui orun som ikke alltid har så lagt vi at skilja. Jesus sier til dem så enn han er at vil nekra kom at han av mer altså vil lære seg en mun så må han heta feir og mor og vi får nesten sjokk til vi leser så hård.
0: Ja hadde jeg gott døme et grunnleggen at vi tar som bibeltolkan er at skilja mal norsla. Og til en fyrimonur at hefa en grunnleggjande vitan er at han upprunalig malen men her viser ikke at man ikke kan lesa bøybna utan at du er grekst eller hebraist og vi hefa eisen til betur så medre enn ega goar målsligar hjelper her og i det som kunne hjelpa okna skilja imisk år men ta vid lesa i okkara tøying eller tøyingon at at hæta fægjur og móvur så sem bæna vi ein etiskur og moralskur spurningur upp i okkur altså hvað er það som Jesus sýr er býr han okkur verilig hæta at han hótt som vit skilja orði at hæta af fyrirskum altså at hæfa anstygt fyrir okkur illa at innsjö okkur til ringasa til tutningur som vit hefa i åren er heta. Men det er ikke tøytningen i de opprunalige åren som Jesus brukar her, er at heta. Vi hefa allikeva tøytningen i åren i omkron det som jeg kallar for sleng, i middel ungfolk i det. Omkron sier er heta er sykla om Sorjafjör. Eller jeg heter blåpilsen, eller noe sånt. Det er ikke det samme som at jeg har en rævlig anstrykt og innskjøp blåpilsen, alt det ringes og så videre. Men det betyr at jeg har ikke noe som jeg innskjøpt at hele tiden er gjerne. Men opprunalig tøytningen er hos nere, har vi prioritet er gjerne, eller rævfesting er gjerne. Og det som Jesus sier her, om tid skulle fylltja mer, så kunne du ikke ræfesta til hver forelder eller til hver familie fram om meg. De må sette meg fram om deg. Og Jesus sier ikke her på en at om du skulle fylle seg mer, så skulle du ikke ha vi til hver forelder å gjøre langer, eller så skulle du vente til hver bedre og ungene snakke vi til at du er nægget sort. Det er slett ikke det som han sier. Han sier at om du ikke fylle seg mer etter, som har evigat det första utveckla livet och tid med våra väldig att ge det som det kostar är fylltja mer om det som betyder att tid med att flyta bort till ett annat steg för att teckra färger och för att teckra mover så må det inte vara det som får det kan är färre och det må inte vara tarra törver och allt det som får ge det att tid säga jag vill säga att Jesus ger det till att mina föräldrar är viktigare. Föräldrar är viktiga och Bibeln lärar oss alla vänner och oss att älska och ära våra fäder och våra mödrar. Och det är inte motsättningar ut i. Och jag tycker att en pastor är att följa Jesus efter, är att älska och ära våra fäder och våra mödrar. Men när det kommer till rävfästning så säger Jesus, om du väljer att följa mig efter så är det nummer ett. Och allt annat kommer att vara nummer ett.
1: Att dömi är ösni i samband med Jesus gröjer värme och pater. Det ser ut till som att det är alltså den första en av den första krafta gärna han ger till det kämpa till gröjning. Att en av det är en röst som bara vi och för att borra i fyrdömen. Men så ständer det att ta i kväll det kom. Ta kom alla bojen samman utanför husen. Och det kom i ödlunda med tjuka. Och han grötte dig. Og man sitter etter vi som tankar, ja, men hvor kom det ikke bare ved? Hvor bøyde det til kveld til å komme? Nå husker jeg om at det var en sabbat.
0: Ja. Og her kjennes at du akkurat til det her, at vi må ha en av grunnene til å vite at du her hva sabbatren er, og hvor kom det ikke om det egen, men om kveld til. Og det var en av sånt tog at sabbatren var fra solsedder til solsedder, og att han då hessa tygna av den där sappen var Evestein så var det att frals om man ska kalla, bruka det här ordet eller så kunde det att färra att till dagsens värsk och de visste det att de kunde inte göra det här själv om det är gärna yngst att komma bara när vi så det tycker vi att det kommer
1: flera av oss ner kanske skulle här som 20 måtte beras till Jesus och det hade slöjt att bära bilar sappat.
0: Ja, akkurat. Og hvis vi sørger det her fire åkken henne bøyen, at jeg tror vi at tøyen om at mover Petrus var grøtt, det er jo kommet kjøtt rundt, og det er yngst av fjerde, men for ikke bråd av sabbatsbøye, så måtte jeg bøye, inntil kvöld kom, og ta i kvöld kom, så leser vi det eisende bøkstavlig her, men at alle bøyeren, de strema og vi öllum sinni sjuku og öllum tæman som måtte berast og allt det til det hadde heller ikke lov i sabbaten a genga langur eller at ferast langur en et avvist metratel man skal kalla det så høys og de måtte boja og her har vi det dømi på at de boja til kvalte så at de kunne vera lov Moses'er lov.
1: Jeg kan ikke huske meg å være inne på noe som kan virke syndemøyre tar først. Da jeg vil komme inne på det her som hvordan tolker vi skriftene her. Nå har vi noen dømme her hver og vi slipper lattelige på skjorte, men hvis vi er inne på første målsbøk til de skapene sjøvene. Her leser de hva god gjør det første av det, og andre det, og tre av det, og så fremvis. Men og i sjalvar skapande processen var människor inte till och det var inte mentan till och så framvis och så spyr man sig sjalvan hvordan ska det nu heta skiljast? Är det en dagar på 40 timmar eller är det en epok eller tujarskoj och så framvis och är det en myndatala eller hvordan länk kan det färra och gärna halt extremare liberalare tulltjunk eller och gärna halt bokstavliga uppfärdande att du så ständer det.
0: Hatt sjón en og meðalja stór spurningur, men ég haldi það að við eiga halda okkur til nekrar grunnleggjandi meginreglur og í tólkan eisen að það kemur til spurningar som að það her og til að ungi fólk voru það er gótt skapti og hvordan skal þetta her við döfunum skiljast og ein meginregla som er grunnleggjandi. Og til, jeg nevnte han, Jan, at god spil ikke krekker blunda vi okkom. Og jeg held det til at vi eie heva eina beint fram einfalda tøying eller utlegging av skriften. Onkur sier så jeg sa, vi eie heva eina beint fram einfalda tøying av skriften utan til ekle god grunn fyrir ikkje at gjera så. Og til det kommer til at her vi skapanene så vet vi at til å møte den ekvar imenskar tøyingar av tøy og til nekva bøker skriver om hvordan det skal utleggjast og til hever vi verre fra byrjan av og til er det og til fer alltid av vera og medlemmar ímiska meiningar om at her jeg sjølver vil du sagt så hvert for det første essenseren og gjøtlens nyr årene kommer til alle her imenske nuansene er av det som er sagt og i første målspåk, den første kapittelen her essenseren tann et god skapte. Og ta jo en kjemme til bøyblina og en bøyblio trygg for personer, altså trurtur som bøyblina sier, så det første som tar lære meg her, til at jeg trygg vi god skapte. Vi gjør noen, jeg trygg vi ikke at det kommer vi en veldig bretje og bultre og så det bare utviklet jo milliarder av arum. God skapte til essensen ute. Og så hins borgen skapte god hjørna og kjøkken tjej døgn, altså på 24 timer eller hver våre tjej døgn et symbolst tal og målbruk og på langere perioder om det så være nægge måneder, om det være nægge år eller om det være i større tölen i miljoner og åren og så gjør det. Her det atter og med den ekvar imenska meininger, men tar man hyggelig at sabbatsbånen glemmes, at her var kjent av degen heila igjen, og vi leser i Mosebåken, ikke første Mosebåk, men æresten av Mosebåken, at Gud skapte hjørna på tjejdier og kjente det inn kvult igjen og teget iver vi at vi skulle halda sabbaten sabbatsdegen heila igjen så vi skal da fyrir mer såleis at hvis vi skulle tolka første Mosebok ta første kapitlen her grunddeier av en målslig spurning altså en målbruk så det han bænt fram einfalda tøyngin av skapandene a sia, han tåsar tjej døgn og på 24 tøymar her bænt som Gud skapti allt dette her og það vita vi sjáum at Gud var fyrir fyrir gera tøy at om man sier at Gud kvildi kjenda degin og han gjörði þann degin til kvild degin så var man eisne sier såleis at så om det ikke tenker det som 24 timer, så kan man helst ikke argumentere for det at kjente dæveren skal endelig være en 24 timer kvilddæver, og at han kjente dæveren virken skal brukes til noe annet enn vi bruker alle hina 60 år til. Så kan man eisende, som jeg har lyst i angstene her, anker her borte, så det er så oppe at de tjej dæverne kunne tenkes som tjej perioder av løyven, og tog det en periode av løyven, några åramål i den kvart och skallt kvilla. Jag hade inte sett här att man rätt maten att tolka det på. Tog er min utläggning av sådana här tar enfalda bänt fram utläggningen. Samtidigt som jag hade inte sett här essensen ut tog jag att essensen är att godskapt. Och om man gör det i tjej dier, om man gör det i tjej år, om man gör det i tjej tusen år, og så vågjer det. Det er for så vidt. Ikke så grunnleggjent. Og da jeg har sagt det, så det allukka alle detaljene i Jøtlen, som eisen skulle tolkast, og som øyne imensker tolkager, som vi ser ikke av tog jeg ferdig nå her beint. Så kommer det alltid å være så at folk kommer til å ha imenskere utledninger av sånne detaljer. Og vi eier å ha viring fire kvarn øren her på ent. Man eier å ha viring fire imenskere øren meningen til at det kommer til sekundære meninger om imensk. Og man eier å respektere det viten som ånder det her veisene innenfor tolkning.
1: Jeg kan vi skulle til å runde sendisene av, men jeg kan huske meg spørste her. Vi tar 36 bøker i Bibelen. Og vi vet at jødene hadde ørgrunnen av hele åndskriften. Vi kjenner til Lundslapp, Kryfner og Mishna og så fremveis. Hvor just hese 6-3 bøker i kanon?
0: Ja, at det her har vi den så store spurning som tar for å svære og en stort svære. Men jeg skal røyne at jeg kan sammen om og sige for det aller første at en, som du sier, en ørgrunn av litteraturie skriver fra samme tøy som bei bøker gamle testamentens og eisende bøker nødde testamentens hvor skriver jeg. Vi vet at eisende at brøv som sirkulerer av middelen samkommende i nødde testament som var lysende opp akkurat som de brøvene som vi har i nødde testament i det. De er ikke kommet vi i nødde testament. Vi tar oss til dem som tar vi til å lese fyrre og andre korintbrev. Ja, det var tve andre korintbrev. Det var faktisk fyra korintbrev. Men det kommer heller ikke vi. Så det grunnleggende jeg sier her er det at vi vet ikke hvor god akkurat valgte nægre bøker eller nøkre brev ut av å være en parst av bøkene og hvor han vreker i ära böcker och andra bröv. Det må vara ärlig nog till att kunna säga. Vi vet inte akkurat kvui. Men det har vi tidigt är tillgången hur skriften är samlad. Och vi minns en del till att skriften blev inte samlad utifrån formen som vi har varit nu för en flera hundra år efter Krist. Det är samma som bäger i gamla testamentet och eisen i nya testamentet hørte de unga samlige biblio som vi har ved det. Men det var det sirkulerer i meira middelen, samkommunar og gamle som heter la inni i synagogen i middelen jødanar. God hever ui jøkne menneske og eisende herbeint valgt at verveita nægre bøker og nægre brøv som han yngste skulle gjerast en pastor av tøy som følte godtok at sige hette jeg fra gode og det var ivestorst av gode sjolven og såleis ble det samlet mer og mer sammen og det som hendte i eisende rent søvlige og usankun var det at de brøvene som god valgte ikke skulle være vi de akkur som var lysen de var i jøkken arbeid og så var det lagt på hitlene. Og det var ikke brukt, og det var nesten glemt. Stedet for det som Gud valgte, det ble sirkulert i alle tøyene. År etter år, atterlig etter atterlig, øld etter øld, og i midten følte. Og det ble en parster av tøy som følte noe godt tok. Og det samme hendte jo i gamle testamentet. Grunnen for at apokryfene ikke er en pastor av kanon. Men la meg si her på at katolska kyrkjan hever kors apokryfner og pui til katolska kanon. Grunde fyrir at apokryfner ikkje er en pastor er ta vi lesa apokryfner så sørg av beina vegin at hotteren som hesa bøkene er skriva er kunne sett seg samanberast vi hvordan hina bøkene som er i Bibelene er skriva her. Fyra anna, som er meira tydlinga mykje, er til at de er beinleis vittler ui apokryfnen, eisne moralskar vittler vi gjør når hun. Her verir onkur oppmuntraver til dømes at likva. Folk verir oppmuntraver at truva hår og siløse. Ta vrekar beina vi at man godtekur slukt tui at Bibelen talar om fullkomna reinleika, fullkomna heilaleika og tui ikkje samsver her i middelen og tui verar apokryfnar og erar bokmenter ikkje tiknar vi innu nødvendig og gamlendig eller Bibelen. Samtidig tar vi tidsje at manuskripten, perfor jeg kommer inn til Lydsynter, så det öll manuskript för alltså för gingen det lät är till långt ut där är time som inte var godkänt av folk men vi har en örgrun av manuskripten som var godkänt alltså kopion av till upprunaliga manuskripten till upprunaliga och sjående färgande där till att jag var skriva av papyrus eller av pergament som sjående i tjej så länge livet tog och det har inte överleva efter tusen årene men vi har en örgrunn av kopien och ta i det här struttlarna var funnar och det var samanbarnar vid de kopien i agandesvänt som vi har och det som daterar till omlaj var 1000 efter Krist och så finner vi knappliga vi nu känner tjej i fjör det här ser här Deihaus bokrutlar som daterar lycka efter till flera år före Krist så har vi det här här att tygarskapa 1000 år och i mittelen det här gamla dokumenten och det här nutjar och det samsvärar fullkomliga 55% av tyg som vi samsvärar samsvärar de 5% som ikke samsvarer til bare brøytinger av nøvner stegernøvnen av personsnøvnen og imenskene av tøy nokturene men da det kommer til lærerne og grunnleggende sannleggere samsvarer 100% somleis i nødgjøsmentet vi tar jo det over 20,000 etterlig gommel handrit av Nudjusment, bæja greskun og eisen latuin og syriskun male. Og god hefur akkar som djivik men örgrinni af þessna hér. Hvað hefa næstan öntsi af örun sövilið næstu túr sundlömmis Iliad af Homer hefa nægur fá eintug Gallus og Krutjini af Julius Caesar hefa nægur fá eintug af og teita þeirra hælt aftur til Artusen efter Krist som är ungt relativt tar det inte att och samarbetet här vid nödvändigtvis skrifterna som daterar helt att och till hållt trus år eller hundra år att han har till upprunaliga dokumentet vi har skriva och har en örgrunn i av tog och tog är det folk har huggt att det snär kvad är sövliga bergstöj kvad är allutande kvad hur iveliva kvör skriva det kvär var det skriva kossu hever att det vill gå tidje Er folk, hvordan hefur det avurska folk, hvordan hefur det ferast, og mittlen hvordan negg folk hefur hefis hér bøkerna, hessi brøvene ferast. Og så sier man, er tog at alt det hér bergstu er her, så vil det samla i eina bók. Og det har vært flere kanon oppsjöken tøyunar, men ta det endelige kanon blei stafest, ta er det hessi 6-3 bøkerna som vi hefa ui det. Og hetta god tid som mittel folk er at her som god yngste skulle komme i skriftene, og hetta det her som god talar i kjøkkenen i det, og hetta det her som ombrøyder menneskeliv i det, hetta ikke bare en samling av noen gamle handriden, eller gamle boken, hetta livande årgods som peikar av Jesus Kristus og som peikar av hans fullgjørte versk og av krossen og hele anden som god sjolver virkar i tjokken etter året som vi leser i det og vi leser i skriften om at hitt naturlige menneske til å se det samme som de som ikke har tid som Jesus som sin frelsere har vi ikke andagods og de skiljer ikke det som andagods høyre til og tar man etter dorskaper til å lese skriften etter ångan tøytning Og han kan ikke kjenne det, han kan ikke dø med andelig. Og tog er det menneskene har bruk for å være frelst, for å komme og kjenne Herre Jesus Kristus som sin frelsere, for å få hele andan av bygg for seg, så de kan skilje hva det som god lærer i kjøkken skriftene, hvor i hele andan er, hvordan han åpenberer menneskene, hvordan de skal leve sannleggene, og komme og skilje sannleggene, og hvordan hele andan og skriftene nemer vi okkar sinne, så vi skiljer, vi får kunnskap, vi kan huske greit, vi kan huske djupt, så at okkar liv kan være avvurska, okkar karakterer, hvordan vi tåser, hvordan vi er, hvordan vi oppfører okkar, og hvordan okkar liv ser ut. Så lär sig att det avspeglar Jesus Kristus. Men människor som kommer till skrifterna och som än inte känner Jesus, att de kan hela anden ägstna kattla och han kan driva det till sig under kökna skrifterna. Så att de ången kanske är det att utläggja, ången är det att förklara för dem, så är god förefyr i kökna skrifterna att göra något evnaturligt och underfullt och göra under

0: Byrja dagen av bilje langt vi ok.
1: Og nå har vi finnet en gjest her i Stovna, og det David Jakobsen. Velkommen.
2: Takk, takk.
1: Du vet at vi har haft flere hele der nå.
2: Ja.
1: Det har haft Kristi Himmelfredag og Sustøsta, og nå kommer han til vikskiftet i Erta Kvitsundet. Og så var han til Kristi Himmelfredag til jeg lykker navn om hva jeg hendte ta, men hva skal du si jeg synes om hva hendte ikke nå?
2: Ja, det at når postur, så vet vi at la postkonta døy og reise Jesus, og så var han sammen vi lærersvennen om i fjørde dier, og var sammen vi satt der av munken, og så Kristi Himmelfred, det er det som vi feirer, at han tar foran at det til himmels, og då säger han vid lärsvännen sönare att att han skulle färja in i Jerusalem och boja efter lyften hon, efter hela andan och till det som kvitsen han är om.
1: Ja.
2: Men på det här att han stod här på ett och huggde om igen Jesus får till himmels och där stannade så hittjande så spyr stannade två kvitsman man här och spyrja hur stannade det att hitta upp efter till sin Jesus som de såg för att himmels han kommer efter han säger med hot så ja vi kunde feira att Jesus får till himmels och att han nu sitter vid högrund färgen så han ber han i fyra och ett lär lyften i häpan han för en hemmagen städ till rejar och som är fantastiskt glädjast om men det är som en gång så hört att han kommer efter
1: ja.
2: Till det som är faktiskt färre.
1: Och samma hot.
2: Och samma hot. Ja. Att han känner tyngdekraften till det som färre upp, det som är så nere efter. Och Jesus han färre att komma efter.
1: Ja.
2: Och inte bara för att komma ner, men för att ta och hem till sin. Det är att vi skulle möta honom i skogen som det säger. Och ofta är minst som smådrunker att man ganska värre. Hej en ötta, vem man till rejer visst Jesus kom.
1: Oh, ja.
2: Vär hej man färas elen i håndena
1: ja.
2: Till rejer. Och skilt inte hur det kunde säga att här i trots du kvar annan vid Jesu norr.
1: Nej, ja, det var inte så.
2: Nej, det var inte, hvis man inte är förtjänner att man är till rejer visst Jesus kommer.
1: Ja.
2: Så är det inte något trots du i att höra Jesus kommer efter.
1: Nei, det sant.
2: Men tar man veit at man har sin søk i orden med sin flessere, at man kan kvile trygt ut og vite at han fyrer kom etter, og at ta en kjemer, at tatt av slipper vi.
1: Ja.
2: Etla, om det så er som Angelman sier, by the uptaker or by the undertaker. Det är det upptaker till så Jesus kommer och tager åken heim och i bostadsstingarna eller det andra taker till så djungen bete man alltså om man får
1: djungen
2: djungen annan kist och för negra fötter under måltfist men att man har sina sök i ördan vid Jesus är så områdande
1: det kan vara bättre
2: ja,
1: släppa
2: heim i honom
1: ja
2: Det gleder vi dere nødt til.
1: Yeah.
2: Og du kan man virkelig si trøst til hverandre vi har snår.
1: Men det var mest til at de tar stand her og Jesus var siknet der og så fører han opp.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah.
2: Det er ja, man kan røyne og umyndre seg det og du vet, men altså, det må være en helt fantastisk sjån.
1: Helt fantastisk sjån.
2: Men jeg råkner vi til å være blant annet kjenslene i stedet.
1: Det var ondran.
2: Ja, ondran. Og etter her at nå sander vi det sammen.
1: Ja.
2: Nå skulle vi ordre gjøre det som han lærte dere.
1: Men så kom jeg enklere her. Ja, helt for enklere.
2: Ja.
1: Altså, Jesus hadde kommet hjem. Og,
2: ja.
1: Ja. Men så husker jeg om det. Altså, nå ser man ganger ut fra at Lukas skriver apostelsønene.
2: Ja.
1: Alt det. Och han tar inte näck skriva om Kristi himmelfärd. Men han ändrar vet du i evangelien och börjar vet du i apostlagärningarna. Ja.
2: Som han framhållt av.
1: Ja.
2: Något som och ja. Det är det är en fantastisk ända men till en annan början.
1: En annan början. En annan
2: början till apostlasövna.
1: Till och till hej och kassang som hej hur att jag kan arbeta komma framhållte av här som apostlasövna börjar.
2: Ja, och det är en just like he said it would. Det är Andrew Crouch, goa gamla Andre.
1: Ja.
2: Så akkurat som han det som han har givet lyft om, den feran halta. Han har givet sådana lyfter och han han har givet lyft om han feran kommer efter ett rock. Så jag tycker vi väl att han fer.
1: Ja. Vi får höra Andrew Crouch.

0: Ja, veldig godt, og det var David Jakobsen, første av meg som her i utvarstånd som yngst til lege. Og David, og så at jeg visste bare at hva sent og kvitt sånn, altså, hva var det som hendte da? Til at Jesus var det, og han god til å gi vel lyfte om hele enda.
1: Ja, og han bedt oss å fære til Jerusalem og boje her etter lyfte om. Og han har sagt, men kan fram han ontan, at han måtte fære fyra att han kunde senta här i antan talsmannen och man läser nästan om i Johannes 14 och Johannes 16 snackar han om talsmannen som ska leja där i antan samlägan och ska vara vitt om och så han är så givet sig lyftena och tar färre så till Jerusalem och bor här och tog ju det här
0: du har sagt inte att det är gott för dig eller bättre för dig kunde jag mycket att det är värre
1: ja
0: ja
1: och där är så här boi i tutsi det här och det är inte man kan det är en lektion man tar sig om ur apostelsövning här på ett och om det och ett som är damas så öliga väl till er den enlägen som man ser stappa 220 folk in i ett rum i tutsi det här vet du också samt att lära
0: okay, yeah,
1: men det får jag konstanta att det var ett samman och en hos det
0: ja yeah.
1: Men enskunden stända är in one accord.
0: Alltså,
1: det var i samljåa, som man kan säga så.
0: Okay, yeah.
1: Det var inte bara, du kan ha 120 för samman.
0: Yeah.
1: Men det behövs inte att det vara samt. No. Att det vara samsint. Och i en akkord. Men det var det här på ett. Och man ser en sån enläggen. Där folk kunde komma samman. Då visst kan det inte hända. Och det såg vi där och och vad så nu att hela anten han kom och han fyllde allt huset som där var i.
0: Ja.
1: Och jag tar men sen en stor brytning för att tack Peter som när jag får det fram man undan. När jag viker fram man undan hej verka Jesus. Tord inte att han svajkan och det sändes att göra att lära sig varandra. Ja. Mm. Och nu är det åter här på att du har brukt att synda till sig med vi Jesus åter och nu kommer hela anden och hur så dessa människor känner åter på att du trunnit fram och tossa till den stora fjöl vi står inte där ja, och tör det att stanna fram och ja allt det som hände att han åter hur så ett verk som föringen eller föringar där och så Jag syns inte till samkomna.
0: Ja, jag stämt. Det var ont allt det som var det här samlade att han har flöjt

0: just det, att det är som en storm.
1: Ja. Som en storm som fyllde huset. Det var det man ville. Jag är helt särligt.
0: Helt särligt, ja.
1: Och allt den fjölden som var samlades utanför gästerna.
0: Ja.
1: Så att det är... Det är också skärligt som är hänt.
0: Ja.
1: Och det är som att häva mot i skärliga om det är mest att snäga när jag arbetar sin liv.
0: Ja.
1: Att det är något skärligt. Att häva så. Och det är en gava som man får från Gud.
0: Det är hela antan obekvämt.
1: Ja. Ja.
0: En stor tanke.
1: Ja, det, och yeah. man ser han månen här på under mitteln i gamla testamentet och nya testamentet.
0: Ja.
1: Yeah. Men kan, i gamla testamentet läser man att anden kom iver omkran.
0: Ja.
1: Yeah. För så i nya testamentet är han verande i Jakob.
0: Ja.
1: Yeah. Att det är inte en ny kommer anden iver det och så kan stå, men att det är något som är permanent i Jakob. Det är en gav som inte har finns och som vi kan välja att bruka ett litet. Och, och bruka vi dessa gavarna som Herren har givit oss om. Så är de sån till torr och tröst, till välägning, till uppmuntran, till bägla oss själva, men samtidigt är det utlånare människor. Han ska leja oss, säger Jesus, han ska leja oss i ett landsanläggande. Och det här är bägla i åren om att... hur skriften ska fätas och hur skriften ska kunna sätta samman och att det uppenbara mera och mera samlagar i åren och det är vi hjälp av hela jantan det som skriver och det här var det välheter av hela jantan som antingen kom ut där så skriver och där
0: ja,
1: det vill säga, hvis han brukte tekoterna så kan man nästan bruka hela jantan att öppna åter till skrifterna så att vi vill kunna fäta för att jag skriver. Att det inte är bara det är ju bokstäver men det är antingen som ger livande. Ja? Skrifterna rejsen är att jag har inte upplevt att man är ganska haft det svårt och man färger skrifterna och skrifter som du läser i hundra färger nu läser du ena för tre att det är som till något nytt oj är som samma skrifter som du helt kände.
0: Ja, det är fantastiskt. Och då kan man alltid bli vid att läsa Bibeln. Och det blir vid att komma någon gång. Ja. Det är flera dimensioner kanske.
1: Ja, jag har inte brukt det här myndigheten till det som tar till värst. Så särskilt är vatten.
0: Ja.
1: Och att du kan svära när vi kör malan och simja. Och du kan stöta stått lite och ha iverflatorna. Och vara vattenski och man har och svimma i vattnet. Men ta ett väldigt först långt ut och börja dyka. Ja. Nyr och dypten här. Det är här som skatten är lite. Här som pärlen är lite.
0: Ja.
1: Så ja, man kan vara iverflatorna. Men löv man eller andra nästan att vela i ögon. Så att man kan dyka djupt nyr i och finna några pärlor som är i åren och det är lite skivflaten
0: det
1: är där vi att hela anden kommer, han lejer och den jävla samläggan
0: ja.
1: Det är samma vatten, det är samma år det är bara att det är några ting som det är fjallt och vi hela anden kan man få uppenbaringar och sådana några ting som är dyra bara pärlor
0: jag tror att det är en annan dimension än det som vi livet i här, men det som är sådär och jag är sånt här att som du tar sig om att året, det blir livet det säger jag kan vara här
1: och det är väl inte man ska ha bruk för det som man kallar det här era EU-flaten, ju absolut har vi bruk för det men man kan läsa server i gamla testamentet och dejligt fett server då är det här en server till söndagsskolan, nej det är inte bara till söndagsskolan det är sådana goda bara samläggar och till dömes då Elias var på fjällen och han att han var äldre fattla Karmelfjällen hos Elias då så rann han genom öjmörsna och kom så till Godsfjäll och då han var bänken som godstjärnaren och då Jezebel hade sagt att hon skulle komma efter honom
0: ja, han var bänken
1: och han rymte så og kom til seg i en hettle.
0: At han har gjort stor ting.
1: Ja? At han har gjort stor ting. Ja. Altså, vi mennesker, og vi kunne være brukt av gode, og lade oss ikke halte til vi som til stor.
0: Nei.
1: Til god som kan bruke oss. Og han flyttet så, og så var inne i sin hettle noen. Och hos här var järskott och här var stormer, här var älter. Men i hessen förrän var det god, inte oj. Det är inte här som god att säga. Men det är sen, som man först kan säga, är milt så. Eller ens kunna still small voice. Du vet, att typ att han var den god kan ta sig vid och om. Det är området vi lär att höra hans här rött. Det är inte bara en söva som hör gammalt testament till. Men till något som vi kunde tänka i det här, i 2018. Och säger god, hvordan tåsa du? Ja, han kan tåsa vid bulder och bräk, men han kan ha sannolikt som tåsa vid en stittlare rött och spyr, vad gör du här?
0: Ja. Så, att det är så störst att han kan inte fäta.
1: Right. Nu kan man börja relatera dessa gamla sövna en osyndaklig det till vad anstäckarna av åkken. Här var vit vi brukt av god och kunde ha en god och brukt och möjligt just och stor ting och öka liv eller jöken och om. Men hver är det vit nu?
0: Ja.
1: Kusten ägg är att han som här var steg fram för god och fyr nu kan ska sitta i en stov och ätla gojma sig i en hettla och god spyr, alltså vad gör du?
0: Ja.
1: Hur sitter du här?
0: Helt det kunde vara må?
1: Ja, men han till möjlighet han kattlar.
0: Ja.
1: Kom ut ur sin hettlen. Du är, jag kan bruka det igen. Tryn fram och bruka det här gaver som god har givet där. Bruka det här för herrens ära. Där och höjer hans ära, ta i han kattlar.
0: Det är nästan för störst att gruppa det är god, skapar himmels ära. Så tror jag ännu god att hela anten han bor också någon, talar vi också
1: någon? Ja. Talar vi också, talar vi djöck någon. Och du tar ju området att höra han.
0: Helt enkelt döme som du kanske kommer i tankar om nu. Det är god att tala till tågen.
1: Till min personliga, ja. Ta, mitt eller annat tar vi. Vitt konan är för ut som ung. Ute i tjänast och i. Vi har en svärste var i Rumänien några år och så var i New Zealand några år och så tar vi ett valt att flytta hem och så är det ska man för att leja, ska man köpa, hur ska man byggva och, men vi följde så klart och grejt för att gota inte för att leja till skulle köpa och ja, så börjar man att leta efter husen här och där och forskjell sort. Men det är så klart tecken från gota. Inte leja. Och vi fick oss att köpa en hus.
0: Oh, ja.
1: Det är en sån annan sjö vi ser hur det hände. Eller det är färre. Men vi köpte så. Och Arne, vi var flott in i 2005. Ta bröttes bostadsmarsnaren för dem.
0: Oh, ja.
1: At husene som vanligvis la å ta om 1,4 her alai plus minus til de hoppet en 500,000 eller mer og i vire
0: ja.
1: Så at jeg hadde vidt så leie bare i en sutt av tog
0: ja.
1: Så hadde vi skulle kjøpt husene for en halv million mer
0: da er det godt å lurte etter men
1: man følte ja. Så greit at god tog seg lever ikke leie ferdig å kjøpe.
0: Så det är inte stora, det är tryggläget och uthåg.
1: Ja, man är som, okej, ja, men kvärt skulle vi så tjejpa.
0: Ja.
1: Jag ska nog visa att det kom.
0: Ja.
1: Men bara det här är att man får akkurat som en sådana, ja, tar man över hårst godsrött, tal och jök nekv, upplevelser ur sina liv.
0: Ja.
1: Och så tar man så höjrest det. Milda soe, eller så stille røttene som tåser. Så hva et andre folk sier, at det er så dorsk, ganske at det er ferdig knekk, og at det er røttene, det er akkurat som det er fana. Så jeg henter en stille røttene som er tåser. Tar man ned hårstene, så ekkauer hun så harsht. At det er røttene, det er bare fana bort. Det skaper en sånn trikkleika, en sånn fri som man kjenner, tar man hårst for å gode. Det är min erfaring.
0: Ja, och det är rätt fantastiskt, ja. Ha?
1: Och samstundes är att bara då vi flyttar hem, då att vi flyttar ur Nyselande, så att vi att för vi jonkar att de små vuxen i Stittlehavnen.
0: Oh, ja.
1: Och när vi kommer hem, då man visste att man kom hem så var ferien i Nyselande.
0: Ja, så får man köra i
1: bra. Ja, och så vi tar ett käft för oss där och men ta följt vid ägstena. Nej, det är inte färre här i ferien nu. Färre på en time. Akkurat, men vi vill ju släppa här i ferien. Ja,
0: men ofrig.
1: Ja, man följde en sån här kvoj. Man långtest efter att kunna färre och lägga strånt ner och ordentligt släppa av och dasa och ordentligt släppa sticka solar man för
0: hemma förrigar.
1: Och detta här var i januari, februari månaden, hvis minns det rätt.
0: Ja.
1: Kanske till hasommar här nere och hem till förskan väter. Där man får sin resultat den första. Men vi följde oss efter så störst. Och vi var lojen.
0: Och det var samt.
1: Ja, vi var samt om det. Och så var ska vi färra på ett hem. Och så kom jag på ett. Så får vi det av att akkurat här det när vi skulle vara i Samoa.
0: Ja.
1: Då kommer två tropiska rötter i röken här.
0: Nej.
1: Ta hit vi är redan när solslickan här på ett. Så att man lär sig att höra att ta god tåsar. Så jag vet att, ja.
0: Det är så tydligt att jag höra och handla.
1: Ja. Det är...
0: Ja.
1: Utan det är vad det är som dömer om här som man inte vill handla.
0: Ja.
1: Och hur man bränns i att han har som, åh, gav i hejpare lust.
0: Ja.
1: Då är det
0: Men hans för var to och konan det var samt alltså
1: ja.
0: Det var samt.
1: Ja.
0: Det är rätt fantastiskt.
1: Ja, det vill se att vi så god tåsar så ser det inte ett med och ett vi hemma.
0: Nej.
1: Då är det att man jag vill spara få att jag vill ha en stäffestning av god äta tusen tåsar.
0: Ja.
1: Då är det och det var snarare människan och min liv här som man har attla att handla, man har attla just åkost god sig visstidler
0: ja.
1: Det släpper jag levera, inte skriva något inte säga något vi är bara kvirrar, det som vi har känt och lät mig att tänka mig en viss ner och du vet, lindt inte åka människor ofta vill röna hjälpa god till han vi är halvdagen är bara för sent och så trackar vi det ut och så
0: gör vi mera för tre
1: och här som han säger, alltså det är strym bara det. Lär mig ströjeta ströj. Yeah. Lär mig täcka mig även ner. Och be still and know that I'm God.
0: Yeah.
1: Alltså du vet, han lär bara att kvila och sanna att han är god.
0: Du har helt utkärs det att jag ska alla sin trevänning till.
1: Det ska jag äta till.
0: Ja.
1: Och här kommer det att känna hans rött och låta han hela anden kommer här och han som välajer, han vyser han är välajaren säger hur vi skulle agera och häva ett samskift uppe vid han och lära att känna hans rött ta en tos av vi och
0: jag tror akkurat att det som är tro på den känna ekvån hur lär jag er hans rött att känna
1: ja yeah. han kan ta sig på så redan en iviska matare
0: ja yeah.
1: Och tog vi som människa var ganska lintet till att halta. Hvis jag han svärar i sågsnär för handen person så ska jag inte han akka lugga över mig.
0: Ja, så det är det så gång fyra.
1: Ja, så är det. Det är den enaste maten god kan ta sig på.
0: Ja.
1: Det är det inte. Och det är sådär vi, alltså... jag halte det ofta är vi är marska god. Och ser vi som gör det sågsnär ta så ska han göra sågsnär ta. Nu. Vi ska göra det så som vi handlar om personen så ska han göra det akkurat lika vid mig.
0: Jag visste att det kan behövas av system.
1: Ja,
0: ja,
1: men och hur snäck blind folk grötte Jesus?
0: Vi läser om en i alla fall.
1: Det är näck blind folk som han grötte.
0: Ja.
1: Han grötte Bartimeus och onkel tog ta tåsa i en bära. Så onkeln här... spytte han och kort målt i egna och ben för att vaska sig och han grötte blind och på nekv imiska matar.
0: Det vill säga att det är inte på hand om att det är inte samma som att sålas där att vara blind grött, visst du inte så som Jesus gör.
1: Alltså, han gör grött grötte blind på nek vimska matar. Han tåsar vi okkom på nek vimska matar. Då är det att områn till okkom att lära att höra och känna att det är matar som han tåsar på. Han kan tåsa vid te och på en mata. Och, och han kan tåsa vid ta rörna på en annan mata. Och då är kan, han kan tåsa med på samma mata som han tåsar vid te. Men till att lära att känna han sa rött tar jag inte oss här.
0: Helt du inte ens en tv när vi personligt är kvart vid ett uppfärd?
1: Jo. Ja. Och kvart mål brukar han?
0: Ja. Du och, som är ju gott alltså jag mynter och ja. Andra till höjra och
1: som är mest. Och jag kan åra.
0: Ja, så långt jag är
1: så. Som jag kan drejma.
0: Ja.
1: Som jag kan sank. Som jag kan, alltså det är så när vi är mycket mat där.
0: Ja.
1: Som god kan ta oss på. Men min erfaring är att ta jag inte oss här. Ta kommer en sån ibovisning och ta kommer en sån frier som följer vi. Att du kan vara i en storm.
0: Ja.
1: Jesus han var och vi lär sig vännen. Och ta han tå sig så stittlar han stormen. Bäger den fysiska stormen. Men det är inte den stormen som är inom i tajmen.
0: Ja, tar var bäger.
1: Och i mun och liv har vi upplevt att tar yttre omstöna kanske inte brötas. Men det blir en frier tar god till tåsa. En frier innan vi munsal och mun anta.
0: Och det är fantastiskt.
1: Man känner ja. Omstöna rundan om är inte brötter.
0: Nej.
1: Men är brötter. Ja. När det händer mun och liv som ger att till örtan. Jesus har sagt vi färger i vrummet av vattnet. Ja. Och vi färger i vrummet av vattnet.
0: Och då är fri.
1: Och han är vi. Och jag har en fri.
0: Ja.
1: Och skal han alltid stilla den ytra stormen i hem övliga ett latora vid att kvila och lägga oss samman vid Jesus när jag kottar honom i backskotten och du vet det är det i ördan men yeah. Lämna kvila samman vid det här och i Jesus stormen
0: jag tror att det är allt ödlån
1: ja. Att allit
0: yeah.
1: Att du sagt vi är färdig i rum vi är färdig i rum
0: ja yeah. Ja, det är fantastiskt att livet och nu tar sig vid om kvitsen att hela andra kom och hette här i parstra av livet och i hela andra.
1: Ja, att lära känna sig rött och så tar andra skavna resten att kunna ta sig in i livet i öron.
0: Ja.
1: Och Rambrev säger resten att vi vet inte hur vi skulle bli.
0: Nej.
1: Men andra blir vi och vi soffan och att vi kunde bära ting framför han. I bøn, no?
0: Altså, fantastisk samfunn, det blir godt.
1: Ja, jeg kan ikke alltid vite hvilken tørven folk samkommer her, eller folk som møter, at man kan be, og man fær høyregodsrødt, og man kan be inn i omstøvende, så har vi kommet til, utan man vet hva det er, hva det er som rent, da. Og det kan nesten menge at man hever, för det kan se praktika och man föredrar kanske som varskvätt att det är som du ska ta som idé och saker som man föredrar att hela anden lejer en annan väg
0: ja och så är det bara lojen
1: så är det bara lojen
0: ja.
1: Och man vet inte alltid kan ta folk i samlingen här va
0: nej så något
1: men om man så kan leva gott att ta sig drökna en
0: Ja.
1: Och det kan vara att årsen kommer bant in och hjärsta eller en omstöna så omkring som är omkring tör, va?
0: Ja, det är fantastiskt. Tuja, vi kunde ta så långt.
1: Det är öle största ämnen.
0: Ja. Vi är släckt kommit in och hinna gaven där, men jag hade att vi är färre att tacka för i morgon och nu är det kvitsen och vi får här här i Hoa nu kommande vikskifte.
1: Ja.
0: Där står vi och gott sent det tre personer och vi gott om hela antan och en för som kom till trygg färran.
1: Ja, en fantastisk gava att det
0: Ja. Tusen tack för David att du komst. Och
1: Absolut.
0: Gå och gott sånne.
1: Som lejs. Jag också är om Carmen. Kan jag kalla igen? Let the fire fall.

Vi tar då Gunnar Josinsen sin Jasanjen så länge det kan minnas så här vi hörst. En annan sjanker är fyllt med lojka lunche i sjankeren så som är det kommit. Jag minns att hessen sjankeren blev sunchen näck vid vetkinsen i Alfjärsen. Han blev då ofta sunchen i samband med att folk blev fram till frälso. Och jag minns hur så spänt det var att vita om nu onkel vände vid till Herren Jesus. Långt och ta, som en stor smakjenta, kände i olvaren av hessen att vända vid till Herren. Vi får nu höra sjankeren sunknan som felak sank upp i testa. Men ådan är till tyn och lojer å att om du inte har tidigt stöv och till hetta att vända vid till Jesus så lojer sanchen och vad det görs nu. Vid höra så som är kom igen.

Vi tar då sen gent och mor som ber. Kom i hesen samband jag hux om en kvöld jag kom köra en sojun kallbaksbåt. Det var sant det leja kvöld och minnest i hux säger att det var inte så att komma hem. Det huset var tömt. Men jag var en sjurig och jag mötte samma ju asbrörn och synen var att lämna lev och ett lakors tydligt samma ju öron ångkon tryggvande. Ta knappt jag ranta med i hoa Men tog det här är ju själv by om. Det är ju bönarsvär att alla tjänar herran under kvöld och tog jag stå ensam att hemma. Ta mått i ett kärsjö på smulebandet och tacka Jesus en och en affär för bönarsvär. Nu nämnde jag med åren var sjur jag möter samma i Asbrön så kom jag inte utan om att spela en sang i Taimon. Och jag har valt sangen, jag vet ett land.

Vi tar då Asbror vid Sanchinon är vajt ett land. Ikke nøyde å si så nekk om nesten sannsyn. Han sier alt sjølver. Så lort etter årene. Her kommer sangeren «Ei nøyde som er øktast». Vi tar Egin Jakobsen sammen med kvartetten i Bethesda.

Yes. Stora takk for låsangen, og stora takk for mødleggene at vera atter her i Løvne Angersport. Du må være Vebla Baptist. Arne kom inn, så jeg vil si at jeg er Vebla Baptist. Så er det nok så godt, vil jeg si at jeg føler meg øyelig vel før jeg finner jeg kom her på. Det er utrolig innbjørende sted jeg kommer til, og tusen takk for det. Ordet godt, skal du ikke høre mer klokkene fra her på, så tid ikke går sidder i alle ettermiddag. Det var en som säger så lös när han är lika som det var så skuffar jag att han tar sig så lunch men han säger att han fann några klockor av vetsnån där sen men så säger onkel Ria men här var alltså en old man att jag av vetsnån som han kunde ihåg det så jag hoppas det är så gärna och i det så men tid som jag känner mig helt stort och mig själv jag är det bekväger jag har samkomna gärna i kältene i skala 4 jag har arbetat här på fotlatoj och kött och år gifter, lockliga gifter vi blir då vid att jag har 5 bödden äldsta är ett låda yngsta är vi kött 2 så ja, konan vi sjuka syster i nästa manna, halleluja så är hon Leo, vi jobbar gynsna så till oss inte stort om åkken och vi älskar Jesus vi älskar tärna honom och ja, att det dagliga gott svar till allt jag höjer och till allt jag höjer att komma här och vi drar det glädje för relationerna här när vi följer det så största ärende att vi släger här vi har finnit nekka og vinarbond her bant og nasta vikskifte så har vi det kjeltene til årlig og samkom og løvna tjokken og fyrra parsten til det har vi et forbudstummer her som er Høgne Johansen herfra at undervisa samkom og tjokken og vi tror er så til det årlig av oss sikne at vi kunne lukka som gjerra bruk av kvar i nøron og at vi tjena gode saman det samme rujtje vid bytja det samme Jesus som vi tjena og vi var god bruk av løvna størst her og i høyvøk jeg sier skoft sa nästa varje så i havn men alltså det är höjvik det där då kan vi oss inte vibrera det är vi kvar man är men ordla stotta sucha och att det är så många som är här på ett helt fantastiskt och i det så kom jag att tala Guds ord och iveskriften är och skilja landet att det är en röd här kvar sig i Bibeln om imisk vidskifter och i det så vill det kvar sig lär i Bibeln om kristna löjve. Så ta ett först här ifrån i det så vars du allt om det kristna löjve. Du blir ångande i vars en nökron attor. Att han kör om det är kämt. Så jag tänkte här är ett öliga störst. Även om allt akkurat löjve är längt och det är inne i helder och troliga nekv. Och det kan vara öliga nekv ökar som man kan färre in i. Kvar sig kristna löjve om tjunna läge. Kvar sig kristna löjve om att upp alla böten. Och kvar sig kristna löjve om löjve, om dig. Och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lukka som vinkla och färre in. Men min bön är och idé utifrån tog som är dalt är att vi skulle få en än större långsål och en hunger att leva det kristna livet fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här ber jag detta. Så jag får lugga be och en stort bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lugga vi kommande i det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Vi ber om att du hjälper mig att bära detta fram sådär snart som du har i båda fram, Herre. Och vad sikt ni har nu kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmen ni har östnä till Iktos, Herre. Vad sikt ni dig i Jesu namn. Och allt följt att säga, amen, amen, amen. Okej, det kristna livet. En forskjell för att ta sig om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså nämnt, hur ofta håller dit i Bibeln? Kristus är rörlig ofta han är nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt tror jag för den här Bibeln. Det är inte så rörlig ofta, men det är det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi är en kristen. Som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara understryka att kristna livet är fantastiskt. Och i när samföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Sier ikke at det er det latteste livet i alt, at det ikke er med å gå og i mest akkurat ved, men det er veldig det beste livet, til å ta fylgje vid Jesus i etter.
och till det som vi är att skapa en till. 4 Korint kapitel 5 och vers 16 säger således när om du och en er i Kristus är han nödjur skapningar. Hitt gamla är färre, det är våre nödjur. Hetta tosar om at det er altså et liv utanfor Kristus og det er et liv i Kristus. Og tosar også om at det er et liv er i Kristus og et liv atan av Kristus. At et liv er her som om vi tar vi koma til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nødger skapninger. Og det gamla, det syndia, det som alt vær, det er færre, det er færre glömskunnar hav, god togda, Jesus togda, det han var neldur av krossen. Til lukka som utgangsdøy, det er våre nøtt. Vi liva og i nøkron nøttjon. Og som et urslit av tog, at vi er og nøttjur skapningur, så vil òsni okkara liv vera avirska av tog rønt praktisk. Så, det vil, og det kommer jeg til å ta syndrom søvnet. Ett annat skriftsta, Romarbrevet 12, tosar Paulus till romvärjar. Och Paulus tekur öljande i min skrivskifte fram till dess samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små 2000 år sedan, romvärjar rydde varje ett ölja höje rydde. Men evangeliet var kommit, evangeliet var sprottet. Det var ju romvärjar att evangeliet lyckas som togskap och lyckas som ordliga färkomma. Men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här höstar han samkomna i Korint vid nökron år. Han sier så løsner, «Jeg amene tikkun tui brøver. Vi miskun gods at bæra fram likam tikkere som livande høylagt gode domnet offer. Hette er andaliga gods dorskan tikkere. Og bæra tikkun ikkje et som henda öld. Nøy veri omskapt vi endur nødjan sinnes tikkere, så tikkun røyna kvart vilje gods Hitt gaua, domliga og fullkomna.» Det är något man kan tacka fram och ge sin herbarnskristen här, men det som jag också visar av här, det är det som Paulus nämner i vers 2, och ber tycken inte ert som händer allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som händer allt. Självst ut hur man kan säga, man är nu i den nödja skapningen, så kan man bära sig ert som händer allt. Men Paulus säger, ber tycken inte ert som händer allt. För 2000 år sedan, ber inte som något som höjmeren. Og i 2026 ber det ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur noe jan sinnes tikkere. Hvor jo så tid kunne røyne hva vilje gods Så det som hender en ølder, det som i togene, togjer anden, eller hva vi kaller det, det røyler ofte og i konflikt vi det som vi gods røyke, det vi hans vilje å gjøre. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av naturen, av hur som man är. Och när vi blir kristen så är det något i oss som grundläggande bröjdest. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kanske har man hotet lika som att vi har ljuder månaren så är det också naturliga vara en bröjding här på ett. Tog till något grundläggande metamorfoset som för fram och i naturen tja och kom. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskapt. Och det är något som ett avhållande må vara. Tog vid er och andra tvinna i hissen her hjem. Vi er alle tunne i berøring vi til. Jesus sier, vi tar en bie for ferien, og Johannes sier han, at vi ikke at du skal takke deg ur hissen hjem, men du skal vervøyde deg. Så langt som vi er her på, så vil jeg da være ting og sætter som kommer og akkurat ved. Men vi at vi er bevurst om hva vi er og god til hva vi skulle, så vil det hjelpe dere og holde dere av en her kaos. Så og hjelp bakom mån til hvordan vi lever, hvordan vi og så framveges. Så det kristna livet er noe som sast. Det er ikke noe som er fjall, det er noe som sast. Og det tar seg Jesus øyne om og i fjallapratikene tar han tar seg vi tørtølv. Og jeg elsker sier versen her fra vers 14, det stender så det sånn at tid ljus hjemsins. Det er sånn ikke muskler i hjemmen, det er sånn ikke muskler. Men så sier han, tid ljus hjemsins.
stavre stendra fjallet fjallest ikkje. Te tendra heller ikkje ljøs og seta det under kjepp og male. Når vi ljøsa stekkan, så lyser det ødlun i husen. Let det såles ljøs tikkara lyser menneskjum så te kunne suttja gode vers tikkara og æra fægir tikkara som i himmelen. Her tåsa Jesus vi lærer seg henne om noen praktisk ting. Jo, tar ljøs hømsens. Og etter ljøs skal ikke fjælast. Nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned i høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lærte ljøs tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode versktikkere. Som kristen så det naturligt at gjøre gode versk. Som et ursel av tøy som vi er bliven. Og i Jesus så gjør vi et gode versk. Og i det, jo ut fra tøy så kan de ære feiren som i himmelen. I og tøy kunne være kanaler til Jesus gode tjøkken og gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så gjør vi det, vi gjør vi gjør ikke gå versk for jeg blir frelst. Til frelsen av nøye 100%. Vi kunne omgang til å gjøre oss fortjent til frelsen. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi gå versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil jeg vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således når jeg praktiker alt om nøyet bruker år. Så vi gjør en kreskud, så praktiker vi ved åkere liv, ved åkere gjerning, ved åkere med for her som vi beveger oss, og så fremvis. Og for mange vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. Det kommer ångan du kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttje til, og det er suttje med. Så spørningen hva vi utgav suttje til. Suttje til Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller ångan annan. En parst av Bibelen, eller alle Bibelen. Men vid åkere liv, akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Og innastandes så kommer en ung maver til Jesus. Han er temmelig ryker. Han leser ut om i Markus kapittel 20 og vers 16 til 22. Og det stendes så tar han og til Jesus tar han tafer ut av vegen kommer en rennende fadla knæ for honom og spør han gode morstare hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evigt liv? Jesus sier vi han hva kaller du meg gode? Ongen er gode utan øyn til god to vårt bøyne du måste inte driva hår, du måste inte drepa, du måste inte stjäla, du måste inte bara ringa mitt spår, du måste inte göra svig, är färdtun och mörtunna. Han sverar i honom morsdare, allt detta har vi hilde för att du är ungor. Ta ihåg till Jesus och på han. Fär kärlöga till hans och säger vi han. Åt fattas där. Fär av steg, sälj allt ut till ögjur och djäv hinom fattak och det. Så ska du öja skatt i himlen. Kom så och fylg med. Men han var ytla vi av hese tal och för sorgafotlar borster tog han var äkvilliga rykor. Hva vil Jesus si her? Jo, vi holder det øyne av hans vers. Hvor sier han er mer enn til meg, Jesus, hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lykke som et lån av bøyen og alt det der. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette er det, check. Ah, ok. Men så skal du gjøre lykke av et rett. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lykke som strengelig på ham? Nå har lyst til noe her. Nå må du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukt Jesus på han. Alltså, jag kan umynda man hickor ordentligt och i egen av han och säger. Och han ständer, han fick kärlöka till hans herra. Älskande. Färre och sel allt som du gör. Kom så och följ med. Så det som Jesus ger, det Jesus säger näka vi och om. Det vi tar oss om där kristna att följa honom. Så säger han allt utifrån
en kärlek till dig och mig. En kärlek som inte kan sammanberas vid näka Anna och hela planeten. Och han kommer omgång till att agera näka som löjer och om och offer. Han vet vad det är bäst för och om och han vet vad det är bäst för och han nästa. Och utifrån tog säger han det här ur kärlek tär och ser allt. Kvar sig till och om det kristna livet. Hvis vi skulle göra en liten lugga som avvis nyrst och här. Jo, Bibeln lär om det kristna livet att det är att geva Jesus första plåse i åkra liv. Jag plär att säga att här i kälten är det här som vi säger gott säga amen och som vi kör när amen så säger jag här var nek amen innan tänna. Här var nek amen innan tänna. Att geva Jesus första plåse i åkra liv. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåset i åkra livet. Tog ut från tog relationerna sprätter allt annat. Vi tog ut, det är sådana ting som säger vi kunde tidigt fram. Men det är något av det mest grundläggande. Och ut från det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus hever det sig här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ösningen här som där tar sig om ett möjligt häng och så säger Jesus lika som vi tar innanstans så säger han lät annan först träje vara gott og avvekst tess gåan etla lærte tjeje vera ringt og avvekst tess ringa tui av avvekst non kjennest tjeje tui av avvekst non kjennest tjeje altså jeg lukka gjerra at lydde som man sier forsøk her vi tykkun her det vita om vi det samt om nokkur ting så jeg kan gjerra seg her mynden opp og sier at her et avvekst tje hvert fyrt tje hadde tid sagt at dette var surplattra. Är det sikker? Hur så kan du säga att det är surplattra? Ja! Tog här är suräpple då. Tog här då surplattra. Här är en avvis frukt som kommer av oss som trän. Lätt att hon vita om det klarar hetta oss nu. Kvätter hetta. Apelsin. Hur så vita det är? Här är apelsiner, det är nog så ejsa. Det är inte något att du behöver inte gå till universiteten och varför jag såg att det här. Det är öde ejsa. Så det är ett största, bara ett som. Citroner. Visst är nu bara det här över grönblå så är det väl ganska sintertroplare om du inte har någon botanisk serfringar eller någon så har det här plantoserfringar. Men av tog här är en avvis frukt så kunde vi såg kvarför ett trä ta er. Nei, det er ikke djupt, og det er helt ikke mange at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at du av avvøkst noen kjennes treje. Hvis jeg nå får spørre, Bygve, hva er han for en person? Så vil mot liv, her som jeg kommet til det, omkorsvektene har haft, produsere eller framlagt omkran avvøkst. Och spårningen är, vill jag säga, Bigby, ja, ja, Bigby, han är en ordentlig kristen. Han är en ordentlig tryggande person. Det är hoppiga att folk kunna säga. Hvis inte så är det inte, så är det inte gott om det med våra pastor. Det måste helst sådja och gå ut med en frukt. Och surreplat träd, jag huxar inte om kaffe och frukt ska lägga som. Det är som en naturlig avväxt som kommer med surreplat. Och en naturlig för apelsinträd, alltså det huxar inte. Det här framlar bara frukterna. Och det är så att vi skulle gänga och huxa. Kvärt skulle vi dun. Det är som ett naturligt ting att vi är kristen så ganska vilja det naturliga växa några ting fram ur åkra liv. Och det som är så vi har en fruktträd att det är att träd för allt en åkra en kjolt. Det är alltid några andra som täcker dessa frukterna. Och det är frukter som vi framlöja det är till åkra att vara sikna och nörvig. Det är Jesus som ger åkra en imens ting. Det är till omöjliga som jag blev allt signa i. Till det här som Jesus gör till allt hans liv. Det är inte för sig själv. Allt det som han offrar. Det här var för att ödla omöjliga
vid som är här där. Kunna hava det gott. Jag tränar till avväxten kännes träje. Och det är samma vi och konsekvande. Kvärför avväxt bära vid. Johannes Döparen, han säger så snär att han ska växa och är ska minka. Han ska växa och jag ska minka. Och det är inte gå och läsna för jag håller det tjock och inte håller det. Ah, det är nej, jag vill. Nej, vi måste dödja för att hålla det och låta han växa fram. Kvärt lär budjan om kristna liv att vi skulle göra smörjan lök Jesus i matan vi leva och Europa. Her en parter av hans nere avvoksen av i djerast møyra løyk hon. Vil du bla møyra løyk Jesus? Amen, jeg håper at du vil du er styrir det òsne. Vi vilja bliva møyra løyk Jesus. Og hvordan djerar vi så ta i praksis? Hvordan bliva vi møyra løyk Jesus i praksis? Jo, vi må bruka tui saman vi hon. Til rævna ringta koma runda noen til a bruka tui saman vi hon. Hvis vi skulle växa och bli mera lik honom. Som jag säger så har vi över lockliga gifter och kött fyrstan år. Och för jag, hvis jag brukar mot tjunaband som jag dömer, hvis jag och Birgitta, vi skulle ha gott tjunaband, så krävs det att vi brukar tojsamma. Att vi brukar inte bara lika som, inte bara lika som Jesus. Du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste inte tacka så tojna. Och ta i om en kon, ta vid sida samman och få kvalitetstöj. Ta bitchen näka och jokra att tjuna bante. Ta ger och kontaktar i samman. Gång där för länk tui i mittlen av vi få ett i. Så kan det komma för kjält in i mittlen av irriterande frustration. Kom samman att du tar sånt. Ta bitchen och jokra relation. Och det är samman och jokra förhållande vi är. Vi må hava hesa kvalitetstöjna. Och det är ungen som kan hava fyra jokra. Det är bara mittlen med och mittlen han och i bön och i åren och det är fantastiskt att komma samma hända heter och mat i att jag på men han vill östen bara ha att det lika som morgonen eller kvöld eller när det ändå passar tjat här och man kan säga att det är mer i andaliga föj det är mer vi sitter samma vid honom det är mer vill jag vill östen växa amen. Och till oss tack allt det naturliga mörjar vi detta ta mina jolen och allt det till det som mörjar växer vi om till gå och växer det här kan man alltid diskutera men det är forskjelliga paralleller vi till andaliga östen det som mörjar andaliga föj vi tackar in det som mörjar andaliga växer vi och det är alltså sån föj andaliga föj till icke lika som till sånt föj till gott så när vi växer och vi har en nacka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerholmen och tar vi se Västerholmen så är vi dåliga stärsk till några ting. Vi är dåliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är dåliga väl fyra och vi är dåliga näckan för dem. Så att det kommer till sin tingsning. Det är utbyggning, skola och allt det. Det är dåliga högt meton i Västerholmen. Jag har varit intressant. Med landet har vi varit tvärfärna i India. Och inte helt lika som tvär man kan säga öliga kännliga sugor till en öliga väl man kan säga moderna topp utbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större part av India som är ett kämpefattakadöme och är rakt av det här som vi säger analfabetism kvärt det här till det här att du kan inte läsa och skriva. Och det gör att vi när forskare till finna går fram till er öljan i avmarska er tog det här ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta försälja. Men så tar jag också om det här i Hömnen, här i Västerhömnen är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella, men vi tar till en varje östen sent att det kommer till det kristna att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av att bli analfabetister. Andaliga analfabetister. Kvui tu vid intäcka icke Guds år. Vid läsa icke Guds år. Utbyggning är både fantastiskt och gott. Men det här är bara bekostning av fysi tuina till det här. Tujan betor. Jag har hållit ut för nöknare sen kanningon och det är ganska mest i USA. Det här var stycka kanningar så sa man det. Nu är det ganska späklande upp att gängande attor. Jag följer att finns kanske också en negativism händer i höjmen och det vill man kan säga att det skärkar öliga negativstannis.
Och så vet jag att jag är färdig också som gör mojning, också som är halvbarst, också som inte bara baserar på alla, som känns också som jag kan vita ett skikt och stabilt. Så söker man ganska attor till Guds år och det som häver, man kan säga, större mojning än bara är och med och mot. Och ta jag var höllt, ta jag var 20 år, ta följde jag en sån långsamt affär av bibelskola. Att lära mera om Guds år. Och jag var uppvuxen i en tryggvande hemma och allt jag inte mötte och allt. Jag visste allt. Så jag följde till Flottens Förste och här var en bibelskola i 90 månader. Och jag följde, jag har bojnt och jag har bara några få år. Det är så också jag bara, oh my dear, är ju frälst då? Tog jag att jag var så nekv att lära mer än kvart i hela lärst. Vi vet att jag vill säga det här en sån morgon till fantastiskt, men till först ju man kan säga, en luttla portion om man kan säga det så lätt där. Men så att säga det kvart där i några månader, fyra pers där, det gav mig näka. Och det här östen bjöar jag mig av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag slått det här till, så också jag, gud, så ska jag få det här att hänga samman fortfarande. Jag kunde inte arbeta, jag hade inte slått av arbeta med mina vänner och allt det här, så gud, så ska jag arbeta till. Och jag också, vad ska jag för att tippa? Tippa på förbundet och så, online. Sikra dyster, jag var inte att det här, väldigt bärd och trygg och dyster som jag var inte så. Hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade vik och att när vik, jag tippade, okej, jag var ganska urslit att jag tjeck tjeckade som jag också säger. Okej, handen tappade jag. Så tar jag första mannen med färdigt rum så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Nås. Och ta minns jag en där satt undervisning så akkurat som kände bara Gud säger, Bigger, hällde du att jag kan förskylla dig? Hällde du att du pjöst att tippa och ett helt år för att du ska kunna gänga på uppskulda? Gud, fyrtja mig. Jag är ungande tippa så igen. Och Gud är syrt för mig så igen. Jag sätter mitt alit av han visst det här är en fyrtja. Och så var det ofta Anna och Östen. Det var Östen och Östen i kvart. För att man lovade att komma in i mot liv. För att jag huggde efter. För att det fyllde med vi. Det är inte allt man huggsar som är ont. Man är kanske inte så bevust om hur man letar komma in. Och jag minns så knappt att jag kom hem av jävlen. Man är vid Östen här. Och så blir jag lika som... Vi gick omkring min fall. Ja, kom hit, jag har en serie och allt det här. Och inte ringt om sin min fall till näka. Men så började jag mig märken till kvart innehåll det var i sin serie. Ungdomsserier här som det var cool att det var för sång vid sådana ekonomiska som möjligt. Det här var läsarrelationer. Man bor bara samma, man pjörsar och gifter. Och jag också är ungan ökla hoxa. Och man gör det något som är full kämpt och allt det här forskjelliga. Jag började reagera på att det är inte gott för mig. Det vill jag inte ha en mot liv. Jag är inte huxa så den här åren. Men allt hur man var i en sån här omkvarve så blev man mer bevust om hur det här tingene Paulus säger, ber det inte att som händer allt. När vi är omskapt, vi ändrar nog en sinnestickare. Så då började jag några ting i min sinne. Och så sa upp han några ting. Och varska, jag väljer att härifra. Att här är inte gåa avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på också andra. Och det är samma idé. Jag hittar inte att omoranska om filmen. Nu ska du inte föda fördömda den. För det är om tog just det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvart nu vill jag säga just detta. Mot konen, är det så farligt? Nej, jag vill locka dessa här horan här på ett. Tui, jag vill vara möjlig Jesus och matan är liv på och är er på. Och ta det kämla den här bibelskolan. Ta vakt till bara till mig. Jag var ju som tog i omkring tog ganska hårt den här talen och sen jag visste att allt och vän jag har du hessa talarna. Händan är så god när vi är här omkring. Ja, det kan lika. Okej. Och ifall så där när vi är i bibelskolan. Jag är yngst av fast fink och mördiga till ett här. Att sitta vid en bibelskola. Och jag är också om färger. Jag vill alla föringar. Jag vet hur du snackar. Sortera tillbud. Jag vet att det är stittre bibelskolor. Det är bibelskoj. Och jag har valt sikna allt det här. Men det är näka sida och nuttio man här. Och ge sig tog in och ge mig god till sig här tog in.
og ta føttes en dreimer og i meg til det. Og da jeg så kom hjem før jeg i 2016 og begynte jeg arbeidet i kjeltene, så var det også en visjon som samkommet i kjeltene. Jeg har haft det flere år at det var en bibelskola i førre. Og i 2021 så, eller hest i 2020, så før vi det holdt vi etter her. Fyre kjengarbeid, Rune Rasmussen som sitter her på en, Atre, og Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror ikke sett dere sammen, skulle vi for å prøve å vite hva vi kunne gjøre til at det kommer til etter her. Så just tog at vi i førjen, og jeg har en førske skole, vi førske i undervisning, og gjennom førske samfunnet, og så videre, så videre, så videre. Ja, jeg var sikker i alle utlandske skoler og alt det her, men vi vet også, når man fører sted, og ikke hvordan jeg har vært i bubbeskolen, og sånn, så videre. Jeg har flere hender, fantastisk. Man fører utenlandet, og det er ordentlig godt, men så skal man komme høymatene til førjer, og lykke å finne seg til rattes, og alt det her forskjellige. Og det tenker ofte tog, men så også, hva er det nå vi gjennomfører en skole i førjen, som her som du er i førjen, men du er samståndes visjen i samfunnet, samståndstallelse, du er ikke ui seg her andalige bobsene, men du sitter fyra parster i skole, og 17 parster er til arbeids, og så framvis, og så framvis. Og det er noe som her som vi er kommet til nå av BSK. Og jeg så hadde vi noe som et punkt om fire hesier 5 årene hendene her kvöld og leierdags på bibelskolen. Og tar vi noe tås om at for i vet en dag på bibelskolen på noen måneder så var det en som sier vi med noe som tås av min og han har det noe som ikke til til kjeltene til noen så sier han sånn her ja, vi går jo hva så skulle være bare kjeltetrilogi og skulle nå ødele før hun ble kjeltefolk. Jeg sier svær på ødele før hun ble kjeltefolk nei og det bare kjeltetrilogi. Jeg sier sånn her et trikve hvis du har kommet her og sitte her hvis det skjer ikke ferie nær som jeg har folkene har gjort så har du tidlig under vi har 5-55% av ødele. Og jeg sier så det det akkurat, men jeg etter fisk, så etter jeg fisken, og det akkurat bøyen, så spør jeg bøyen i datene. Og etter en skole, det akkurat, men jeg hadde her i kjørtet, for jeg spør bare bøyen i datene, du pjøs, men det ikke bare det som stegger derfra, for henne har 5-55% jeg pleier å si. Og som sagt, i år så enda vi dette her 5 år for løpet, vi bor på skolen, og tjøkt noen hans her 5 årene, så noe som har vi noe tidlig sammen om, hva er det hent disse 5 årene? Jo, vi har haft 22 imisk bibelskøyer, som har antall 12 eller 18 timer til langt der. Vi har haft 300 pluss, kanskje opp med 340 undervisninger timer i Guds året. Vi har haft 16 imiske bibellærer her sitt røyne, Høyten Johansen, han røyne av dem som vi er så utrolig takk som fire. Han ser den viktige utkasten. Til dere som har undervisninger så inne, det som så hent, vi har haft folk fra 20 imiske samkommun og kyrkjøn i førjen. Alt fra Høymamissionene, Falkakyrkjøne, brøra samkomne og øyne kvudesson og røsken og karismatisk røsken i fyrjon. Så 22 imiske samkommer har vært omboende djøkken hans i her 5 årene og det har vært folk ur 28 imiske bygden og bojon, høyvøk og havn, sånne her bojer og resten er sånne bygder og det har vært 245 imiske lovtakere som har tidsk antall 8-11 så allt här i mitten och aldersbudet har varit 15 har varit den yngste den äldste som började ska ju vara 6 och fors så heter det för kvinnor och män och yngre som äldre 4 alla följare och det är som atlanen är vi har sina bibelskolan som för man kan säga det är bibelskolan som för backa stötje 1 september i år och så också man kan säga så här när bibelskolan ut ju gärna är det att man börjar från morgon 8:30 till något vi bön och låsang. Ta man hör runt för sin skola och man spår Imsen sank och gås negativt kom be om morgonen vi en halv timme bön och låsang. Det var ett ankare just då. Men det flesta har ju just då och här är skolan så fast att jag kom mött upp
så bön och lovsånger. Och så är det trutsch undervisningar till mig, fyra parsten, vid några stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00, så lösnar jag att du kan spela arbetet i 17 parsten, ett land ger också annan våra vischen i samfunnet. Och ett här är det något som man är. Det är vetrarferien, det är jolaferien, det är hästferien, påskaferien, och så är det livet den 28 maj. Och som en parter av skolan Östnö så var det Östnö tur och gjorde till Israel för att uppleva bygden av stenen. Och i april månad så var det Östnö missionsturrar ut i Europa, fyra folk och så görs och görs för här. Och enda mål är det här att geva föringen möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. Fyra att kunna lycka som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 16 år. Men dess yngre man är, dess bet, alltså dess fyra man börjar, dess långre kan man bruka det. Då säger vi omkring, åh, jag är yngst i världen. Det är yngre tar jag gör det här. Men det är omkring det är för sånt. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här, det är om Maria och Marston. Här ständer således när om Jesus men tar nu fera oss, kom han till ena byggt och kvinna som är att Marsta tog emot honom och huset sinon. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens allursta efter tog som han säger. Men Marsta struttes och gör sig nekvan omak för honom. Hon kom till Ivor och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensamma om att hända det här. Si till vina att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Tycker jag att det är något som Gud vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. Vi vet här vad ett sån här kvar gör. Det är kanske som känns i attor. Ränner att man tog in. Det är flest du kommer att känna sig i attor. Hvis du har något att säga mig från så finner jag det där omkring. Nej, och kan man så sätta en lutsindra. Varsågod att något som man är så gör vi dock om till att det är och bara fylla. Vi går andaligar för vi. Det här är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla största hebbant, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öliga nekv. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne imsa stans vi kunde få input från. Det kan komma, akkurat som jag säger, Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och driva vid från. Det är sådana kvar och gasar en källor som vi kunde driva från. Och här tås han Bibeln i Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kanske ska vi handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tås han om hållet. Det är som något som hållet. Det är som något som det som inte vill ge sig till god. Kvart driva till han från. Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, oranska, skamlöse, avgoda dörskan, gantor, fortsättningskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fyrdrotter, flockadrotter, övund, mår, drittskaper, svirr och annat hudlukt som är sidikon omframman undan. Och så är ösning av det här sagt att det som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnaur, men det här är hållsens kälta. Det är det som höjmen och tog kommer man omgant jag får glädje, omgant du nöktsämme. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag hos ner till tingen. Och det är så viktigt att vi tippar dessa kälterna att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och istället en fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxter andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet, till göska, trofast, till späck för det från allt. Mot det slukom är lån inte. Och de som höjra Kristi Jesu till har varit krossfäst hållet vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hästen. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och i åkara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affär av välta, lika som äpler och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk tacka tog. Och det är så snart ösning i åkara livet. Tänk tacka tog att växa fram. Men sida vid
vid Jesus. Värta vid lukas som och vi till gåa. Ja, men så vill Gud oss nu djöva avväxten och i akra livet. Så det är min bön, lukas som här där, att vi lärt och om lukas som världen är livet här kristna livet. Vi är alla siktningar för människan och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest vi har hållit och om nära till Jesus. Och då är man de otroliga av allt här som du säger, Absalom. Vi brevbröd inte när det är så vanligt med att jag tänkte, och när jag tog ut med dalt här i morgon, då kan jag, jag hoppar jag har sån här pinsam här under kälten. Det kommer ju också så mycket ångan jag har hört för det, eller akkur nukt, eller akkur. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det friskaste som vi nästan kunde få. Det är mer ångan jag övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara stäva kvöja till en ho och till en långsål till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationen. Så vill jag under ting föras fram purasta av sig själv. Och vånande kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här blir bara så. Tog det är så förenklat och god till och åkara. Kjelta og alt det som vi får kommer bare herfra.

0: dagen og bilde langt vi ok.
1: Og nu har vi finnet en gjest her i Stovna, og det David Jakobsen, velkommen.
2: Takk, takk.
1: Du vet, jeg har haft flere heldiger nå.
2: Ja.
1: Jeg har haft Kristi Himmelfrede og Søstøsta, og nu kom han til vikskiftet i Erta Kvitsone. Og så var han til Kristi Himmelfrede, jeg har vært til lykke navn om hva hendte ta, men hva skal du si, jeg synes om disse hendelsene?
2: Ja, det at når postur, så vet vi, at la postkunta døy og reise Jesus, og så var han sammen ved lærersvennen i fjørde der, og var sammen ved at han var satt der av munken, og så, Krist Himmelfred, han tar, etter som vi feirer, at han tar foran at det til himmels, og Då säger han vid lärarsvännen sönare att han skulle få in i Jerusalem och boja efter lyften hon, efter hela andan hon, till det som kvitsen handlar om.
1: Yeah.
2: Men på det här att han stod här bara inte och huggde om igen Jesus får till himmels. Och där stannade så hittjande så spyr, stannade två kvitsen man här och spyrja. Kvistan att det är hittar upp efter det är sin Jesus som de såg för att himmels, han kommer efter han säger med hat så ja, vi kunde feira att Jesus får till himmels och att han nu sitter vid högrund färgen så han ber han i fyra och ett lyften i häpan han får en hemmagen städ till rejar som är fantastiskt glest om men det är som en gång så att han kommer efter
1: ja.
2: Till det som är faktiskt färre.
1: Och samma hot.
2: Och samma hot. Ja. Att han känner tyngdekraften. Det som färre upp. Det som är så nere efter. Och Jesus han färre att komma efter.
1: Ja.
2: Och inte bara för att komma ner. Men för att ta och hem till sån. Till er, att vi skulle möta honom. Och utgå in honom. Som det säger. Och det är minst som smådronker. Att man ganska värre. Hej en ötta, vem att lära visst Jesus kom.
1: Oh, ja.
2: Vär hej man färra sig i hånden.
1: Ja.
2: Lära er och jag skilt inte kvart jag kunde säga att här i tröst du kvart annan vid Jesu norr.
1: Nej, ja, det var ska inte så.
2: Nej, det var att visst man inte är förtjänner att man är till lära er visst Jesus kommer.
1: Ja.
2: Så är det ju något tröst i att höra Jesus kommer efter.
1: Nei, det er sant.
2: Men tar man veit at man har sine søk i orden med sin frelsere, at man kan kvile trygt ut og vite at han fer å komme etter, og at ta igjen kommer, at tross å slippe er vi.
1: Ja.
2: Etla, om det så er som Angelman sier, by the uptaker or by the undertaker. Det är det upptaker till så Jesus kommer och tar oss hem och i bostadsstingarna eller det andra taker till så jag vet man alltså om man
1: försöker ja,
2: jag kör vant jag kör vant jag kör under malt fest men att man har sina sök i ordan vid Jesus är så omroande
1: det kan vara bättre
2: ja,
1: släppa
2: hem i honom
1: ja
2: Det gleder vi dere nødt til.
1: Ja.
2: Og du kan man virkelig si, tross du hverandre vi er sånn år.
1: Jo, men det var mest til at de tar stand til her, og Jesus var siknet der, og så fører han opp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er... Ja, man kan røyne og umyndre seg da, og da er det, men altså, det er en helt fantastisk sjøen.
1: Helt fantastisk sjøen.
2: Men jeg råkner litt i hver blant annet kjenslen heisen.
1: Det var jo undran.
2: Ja, undran og etter her at nå sande vi det sammen.
1: Ja.
2: Nå skulle vi ordentlig gjøre det som han lærte dere.
1: Men så kom jeg enklere her. Ja, i alle fall enklere.
2: Ja.
1: Altså, Jesus hadde kommet hjem. Og,
2: ja.
1: Ja. Men så husker jeg om det. Altså, nå ser man gonger ut fra at Lukas skriver apostlesønene.
2: Ja.
1: Alt det. Och han tar inte näck skriva om Kristi himmelfärd. Men han ändrar vet du i evangelien och börjar vet du i apostlagärningarna. Ja.
2: Som han framhållt av.
1: Ja.
2: Något som och ja. Det är en fantastisk ända men till nästan nu börjar.
1: Nu börjar
2: till apostlasövna.
1: Du har ju också sagt som jag har att jag kan komma framhållet av här som apostlasövna börjar.
2: Ja, och det är en just like he said it would. Det är en Andre Crouch, goa gamla Andre.
1: Ja.
2: Så akkurat som han det som han har givet lyft i om, den fer han halta. Han har givet sådana lyfter och han han har givet lyft i om han fer kom efter ett rock och det tycker vi väl att han fer.
1: Ja. Vi fer att höra Andrew Crouch.

0: Ja, veldig godt. Og det var David Jakobsen, første mann som her i utvarstånd, som yngsert av leie. Så David, og så at jeg visste bare at hans syndrom kvitsund, altså, hva var det som hendte da? Til at Jesus var det, og han god til å gi vi lyftet om hele enda.
1: Ja, og han beder seg fære til Jerusalem, og boje her, etter lyftet om. Og han har sagt, men kan fram han omtale, at han måtte fære, för att han kunde sända hela jantan talsmannen och man läser nästan om i Johannes 14 och Johannes 16 snackar han om talsmannen som ska leja där i jantan samlägan och ska vara vitt om och så han är så givet sig lyftena och tar färre så till Jerusalem och bor här och jag tog ju det här
0: du har sagt inte att det är gott för dig eller ja. Bättre för dig kunde ja. Jag miska att det är färre
1: ja,
0: ja.
1: Och där är så här boi och tog ju det här och det är några läxor man tog så om ur apostelsövning här på ett och om det och ett som är damas öliga väl till er den enlägen som man ser stappa 220 folk in i ett rum och tog ju det här vid det också samt att lära
0: okay, yeah,
1: men det först konstant att det var ett sermon och en hos det
0: ja yeah.
1: Men en skulle stända sig in one accord.
0: Alltså,
1: det var i samljåa, som man kan säga så.
0: Okay, yeah.
1: Det var inte bara, du kan ha 120 för samman.
0: Yeah.
1: Men det behövs inte att vara samt. No. Att vara samsint. Och i en akkord. Men det var det här på ett. Och man ser en sån enlägen. Där folk kunde komma samman. Där vi skulle kunna hända. Och det såg vi där och och kvitsonen, att hela anden han kom och han fyllde allt huset som där var i.
0: Ja.
1: Och det här man ser en stor bröjting för att det här Peter som när jag får det fram och nontan när jag viker fram och nontan hej, vräka Jesus. Tört inte att han svajkan och det sen dess att göra att lära sig varandra, ja. Mm. Och nu är det åter hepa att du har brukt att synda tog samman vid Jesus åter och nu kommer hela anden och hur så är människor känner åter Peter att trunna fram och ta sig till den stora fjäll vi står under ja, ja. Och tör det att stanna fram och ja allt det som hände att han åt det hur så ett verk som föringen eller föringar där den tja Det kyrkene til samkomne.
0: Ja, jeg stendte, det var ondt alltid det som var det her samlet i at han av flere tusen, at det var som en storm.
1: Ja. Som en storm som fyllte i huset. Det var det man var det helt særligt.
0: Helt særligt, ja.
1: Og den fjölden som var samlet utenfor reisene og
0: ja.
1: Så at her er det är också själv som är hänt.
0: Ja.
1: Och det som jag har varit mot i kärlek det är mest att jag har övrigt i sin liv.
0: Ja.
1: Att det är något särligt. Att det är så. Och det är en gava som man får från gota.
0: Det här var hela antan obegvant.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: En stor tanke.
1: Ja, det, och yeah. man ser han månen här på under mitten i gamla testamentet och nya testamentet.
0: Ja.
1: Yeah. Men i gamla testamentet läser man att anden kom iver omkran.
0: Ja.
1: Yeah. För så i nya testamentet är han verande i okon.
0: Ja.
1: Yeah. Att det är inte en ny kommer anden iver det och så kan stå men att det är något som är permanent i okon. Det är en gava som vi inte har finnit och som vi kan välja att bruka ett litet och bruka av dessa gavarna som Herren har givit oss så är de sån till torr och tröst till välägning, till uppmuntran till bägit oss själva men samtidigt ut till andra människor han ska leja oss säger Jesus, han ska leja oss ett eller annat sannolika det är bägit i åren hvordan skriften skal fætas og hvordan skriften skal skriften kunne sætta sammen og at det åpenbærer meira og meira samlager i åren og det er vi hjelp av hele andan det som skriver og det her var det sånne velætter av hela andan som anden kom ut där så, så skriver jag där.
0: Ja, så det. Ja.
1: Det vill säga, hvis han brukte terkoterna så kan man nästan bruka hela andan att öppna efter till skriften här så att vi inte ville kunna fäta kvart att jag skriver. Att det inte är bara det är bokstäver men det är anden som ger livande. Ja? Skriften här är att ja, jag har inte upplevt att man är ganska haft det svårt eller klart och man får i skrifterna och skrifter som du vill läsa och hundra för nu läser du ena för tre att öka som till en egen nytt och ge som samma skrifter som du helt är känt
0: ja, det är fantastiskt och tog kan man ens bli vid att läsa Bibeln och det blir vi att komma en egen nytt eftersom det är fler dimensioner kanske
1: ja, jag har inte brukt det myndna till som tar ju till ärst så sagt av vatten.
0: Ja.
1: Och att du kan svära när vi kör malan och simja och du kan stöta stått lite och ha iverflatna och vara vattenski och man och simja i vattnet någon. Men ta ett väldigt först långt ut och börja dyka. Ja. Ner och dyp den här. Till det här som skatten är lite, här som pärlorna är lite.
0: Ja.
1: Så ja, man kan vara iverflatna i men löjv man eller andra nästan att vela i och så som man kan dykka djupt ner och finna några perler som är i jorden och täller till skivflatna
0: till det är du
1: är där vi att hela anden kommer han lejer och när han samlägger det är samma vatten, det är samma år det är bara till några ting som det är fjallt och vi hela anden kan man få uppenbaringar och sådja några ting som är dyra bara perler.
0: Jag tror att det är en annan dimension än det som vi lever i här. Ja. Det som vi suttit och gör. Det är inte att det som du tar sig om att året det blir livande. Det säger jag om
1: det här. Ja. Och det är väl inte att man ska ha bruk för det som man kallar det här. Jag säger att det är EU-flaten. Jo, absolut har vi bruk för det.
0: Ja, ja, ja.
1: Men man kan läsa söver i gamla testamentet och dejligt fett söver. Du vet, att du har en server till söndagsskolan. Nej, det är inte bara till söndagsskolan. Det är sådana gudur är bara samläggar i till dömest har Elias var på fjärdeln.
0: Oh, ja.
1: Och han att han var äldre än fattla Karmelfjärdeln. Hos Elias då så rann han genom öjmörsna och kom så till Godsfjärdeln. Och då han var benchen som godstjänaren och då Isabella sagt att hon skulle komma efter honom.
0: Ja, han var benchen.
1: Och han rymde så och kom till sig i en hettle.
0: Att han hade gjort stor ting.
1: Att han hade gjort stor ting. Alltså, vi är människor och vi kunde vara brukt av goda och lät oss inte halta till vi som är till stor.
0: Nej.
1: Till god som kan bruka oss. Och han flyttade så och så var in i sin hällen och hos här var järskjolt och här var stormer, här var älter men i hessen för den var god inte ui det är inte här som god tog sig men det är som man först kan säga en mild so eller ens kunde en still small voice du vet att typ att han var den god kan ta sig vid oss då är det området vi lär att höra hans här röd det är inte bara en server som hör gammalt testament till men till något som vi kunde tänka i det här i 2018 och säga god hur ska tåsa till ja han kan tåsa vid bulder och bräck men han kan ha sann det som tåsa vid en stittlare röd och spyr vad gör du här
0: ja så att det är så störst att det kan inte fätas.
1: Right. Nu kan man börja relatera dessa gamla sövna i en osöndaglig det. Till hur anstäckande av oss. Här var vi inte brukt av god. Det kunde ha en god brukt av oss. Men det görs stor ting i våra liv. Eller gör oss. Men hur är det vi nu? Hur är det att man som här var steg fram för god för nu kanske sitta vid en stov och ettla gojma sig om en hettla och god spyr, alltså, vad gör du?
0: Ja.
1: Hur sitter du här?
0: Helt enkelt när du må?
1: Ja, men han till möjlighet han kattlar
0: ja.
1: Kom ut ur sin hettla nu. Du är, jag kan bruka det igen. Tryn fram och bruka det här gaver som god TV givet där brukat här för Herrens ära. Där höjer han så att ta igen kattlar.
0: Så det är nästan för störst att gripa att det är god skapar himmels ära. Så tror jag ändå god att hela anten han bor och honom talar vi också.
1: Ja. Talar vi och honom, talar vi djöken och honom och det är omrande att höjra han.
0: Har du några dömer som du kanske kommer i tankar om nu? Det är god att tala till tågen.
1: Till min personliga, ja. Ta, mitt annat tar vi vitt konan jag får ut som ung ute i tjänaste och i hennes värsta. Vår Rumänien och grar och så vår Nyseland och grar. Och så tar vi valt att flytta hem. Och så det ska man för att leja, ska man köpa, kvar ska man byggva. Men vi följde så klart och grejt för att gå ut det. Inte för att leja. Det skulle köpa. Och ja, så börjar man att leja efter husen här och där och forskjellig sort. Men det är så klart tecken för att gå ut det. Inte leja. Och vi fick oss att köpa en hus.
0: Ah, ja.
1: Det är en sån undersökning så här, det hände, men eller det är färre, men vi köpte så och Arne, vi var flott in i 2005 ta bröttes brosiamarsnaren för dem.
0: Oh, ja.
1: Att husen som vanligvis låg och ta om 1,4 här alla plus minus det hoppade 500,000 eller mer och i vidare.
0: Ja.
1: Så att det hade vi så leja bara i en sorta tog.
0: Ja.
1: Så att vi skulle ha köpt husen för en halv miljon mer.
0: Då är det gott att lusta efter.
1: Man följde så greit att god ta sig. Laver inte leja. Färg och köpa.
0: Så det är inte stora, det är tryggleik och uttog.
1: Ja. Man akkurat som, okej, okay, ja, men kvärt skulle vi så köpa.
0: Ja.
1: Jag ska nog visa att det kom.
0: Ja.
1: Men bara det här är att man färg akkurat som en sån här ja, tar man över hårst Guds rött tal och jag nek upplevelser i sin liv
0: ja.
1: Och så tar man så höjrest det milda soe eller så stilla rötterna som tåsar så kvart andra folk säger att det är så dorskt ganska därför
0: ja,
1: knäck
0: ja.
1: Alla de här rötterna det är som det är fana det är hända stilla rötter som är tåsa tar man över hårst så äckar hon så harst att är rötter till att bara få en abort till att skapa en sån tryggläka en sån fri som man känner ja. Där man har så att gota det är min erfaring
0: ja och det är rätt fantastiskt ja.
1: Och samståndes är att bara vi flottar hem då attlar vi flott ur Nyselande så attlar vi att för vi är ju omkring att de små vårdsen i Stittlehavn
0: oh, ja.
1: Och arm vi kommer hem då man visste att man kom hem så var ferien i stället.
0: Så får man kär i
1: ja. Och så vi tog ett käft för det sådär och men ta följt vid ägstena. Nej, inte färre här i ferien nu. Färre på en time. Akkurat, men vi vill ju släppa här i ferien. Ja.
0: Men ofri.
1: Ja, man följde en sådan kvoj. Man långtest efter och kunna färre och lite strånt ner och ordentligt släppa av och dasa och ordentligt släppa sticka solar man för
0: hem till följare.
1: Och detta här var i januari februari månaden, hvis minns det rätt.
0: Ja.
1: Kanske till hasommar här nere och hem till förskan väter. Där man får sin resultatrande fista. Men vi följde oss det så störst. Och vi var lojen.
0: Och det var samt.
1: Ja, vi var samt om det. Och så att var ska vi färra på ett hem. Och så kom jag på ett så funnade vi det att akkurat här det när vi skulle vara i Samoa.
0: Ja.
1: Då kommer två tropiska rötter i röken här.
0: Nej.
1: Ta hisch vi så redan en solslickan här på ett. Så att man lär sig att höra att ta god tåsar. Så jag var skvätt. Ja.
0: Det är så tydligt att höra och handla.
1: Ja.

0: men kan i min liv her som man har atla att handla, man har atla just okkurst god sier vistidler det slapp jeg levera, ikke skriva nek, ikke sia nek vi er bare kvirrer, det som vi var kjent og lad meg tenka meg envis nir og du vet, linte tjokk om menneskene ofta vi røyna hjelpa god til han vi er halvdan arbeid for sent
1: og
0: så trakka vi det ut og så
1: så gjør vi meira for tre
0: gjør vi meira for tre og her som han sier altså det er ikke bare det lad meg stru etter stru lad meg tenka meg envis nir og be still and know that I'm God
1: altså
0: du vet han lær bare å kvila og sanna at han er god.
1: Du har helt ikke eisen at jeg skal ha en sentra vending til.
0: Jeg skal hjelpe til.
1: Ja.
0: Og her kommer det at kjenne hans er rødt, og at han hele anden kommer her, og han den som vedleier, han viser, han er vedleieren, sier hvordan vi skulle agere, og jeg har vært et samskift oppe vi han, og lærer at jeg kjenner hans er rødt, ta igjen til oss av vi oppe.
1: Jeg tror akkurat dette som er tro på den kjenne ekvån, hvordan lærer jeg hans er rødt å kjenne?
0: Ja. Så han kan ta sig på så redan en imiska matar.
1: Ja.
0: Och vi som människa var ganska lintet till att halta. Visst jag han svärar i sorgs när vi handlar person så ska jag inte akka lugga över mig.
1: Ja, så är det så en gång för sig.
0: Ja, så är det. Det är den enaste maten god kan ta sig på.
1: Ja.
0: Det är det inte. Och det är så att vi, alltså... jag har alltid, det är ofta att vi är marska god. Och ser vi som gör det så lösna ta, så ska han göra så lösna ta, nu. Vi som gör det så lösna i handen person, så ska han göra det akka lycka vid mig.
1: Jag visste att det kan behövas av system.
0: Ja, ja, men och hur snäck blind folk grötte Jesus?
1: Vi läser om en i alla fall.
0: Det är näck blind folk som han grötte.
1: Ja.
0: Han grötte Bartimeus. Han, och onkel tog ju ta tåsa i en bära. Så onkeln här spurtade han och kort målt i egna och började för att vaska sig här. Och han grötte blind och på nekv imiska matar.
1: Det jag vill säga att det är inte på hand av mat att det är inte det samma som sålas där. Att vara blind grött, visst du inte så som Jesus gör det här.
0: Nej. Alltså han grötte blind på nekv imiska matar. Han tåsa vi och på nekv imiska matar.
1: Yeah.
0: Då är det att området och kunna lära att höra och känna att det är matar som han tåsar på. Han kan tåsa vid te och på en mata. Och, och han kan tåsa vid torrarna på en annan mata. Och tås, kan, han kan tåsa med på samma mata som han tåsar vid te. Men till att lära att känna han sa rött tar jag en tåsar.
1: Helt du inte ägsen till när vi personligen det är kvärt vid uppfödda?
0: Jo. Ja. Och vad mål brukar han?
1: Ja. Du såg mig ju gott alltså jag mynter och ånder till höjra och
0: som är mest. Jöken åre.
1: Ja, så var det.
0: Som är jöken drejmar.
1: Ja.
0: Som är jöken sank. Som är jöken, alltså det är sån här kvinnisk mat där.
1: Ja.
0: Som god kan tåsa på. Men min erfaring är att ta i han tåsar. Ta kämmer sån ibovisning och ta kämmer sån frier som följer vi. Att du kan vara i en storm.
1: Ja.
0: Jesus han var vid lärsvännen. Och tar han två sig så stittlar han stormen. Bäger den fysiska stormen. Men det är inte den stormen som är en ny tajman.
1: Ja, det här var bäger.
0: Och i mån och liv har vi upplevt att det yttre omstöna kanske inte brötas. Men det blir en frier til god til tåsa. En frier innan noe i munnsal og munnanta.
1: Og det er fantastisk.
0: Man kjenner, omstøvner rundt om er ikke brøtter.
1: Nei.
0: Men er brøtter. Ja. Når det er en munnløyve som gjør at til ørten. Jesus har sagt, vi fjer i rommet etter vattnet. Ja. Og vi fjer i rommet etter vattnet.
1: Og du er fri.
0: Og han er vi. Og jeg har en fri.
1: Ja.
0: Og skal han alltid stille den ytre stormen? Det er mulig, ja. Ett av tårar vi är kvila och lätt jag kan säga vi Jesus nere kottan och backskotten och du vet det är det gjort då men lämna kvila som man vet här och Jesus storm
1: jag tror att jag har hållit ett lån
0: att alit
1: ja
0: att du sagt vi färdig rum vi färdig rum
1: ja Allt är fantastiskt.

0: Nu tar jag vid om kvitsen att hela andra kom. Och hette här i parstra och löven och i hela andra.
1: Ja. Att lära känna sig rött och så tar ter andra ska av när resten kunna ta sig in i löven och öron.
0: Ja.
1: Och Jean Brev säger resten att vi vet inte hur vi skulle bli.
0: Nej.
1: Men andra blir vi och vi soffan och att vi kunde bära ting framför han i bönna.
0: Alltså fantastiskt samfunn är vi god.
1: Ja, du är kan inte alltid vita för kontorven folk som kom ni har eller folk som möter att man kan be och man fär hör Guds röst och man kan be in i omsorna så vi kommer inte. Och då man vet att det är
0: ja.
1: Kan det som renta. Och det kan nästan mänka man har fyra kan se prätika och man följer kanske som var skvätt att det är som du ska ta som idé. Och saker som man får att hela anden lejer en annan väg.
0: Ja. Och så är det bara lojen.
1: Så är det bara lojen.
0: Ja.
1: Och man vet inte alltid kunnat höra folk i samlingen här va?
0: Nej, så något.
1: Men att man så kan löva god att ta sig drökna en.
0: Ja.
1: Och det kan vara att år som kommer bänt in och hjärsta. Eller en omstöna till omkring som är omkring törr va?
0: Ja, det är fantastiskt. Tja. Vi kunde ta så långt
1: och det är så att det är det största
0: ja.
1: Och
0: vi det släpp kom in och hinna gå av men jag hade att vi är färre att tacka för morgon och nu är det kvitt så när vi färre vet det här i Hoa då kommer han till vikskiftet.
1: Ja.
0: Där står det vi har gått sen till tre personer och vi har gått om hela antan och en kvar som kom till trygg färre.
1: Ja. En fantastisk gave att det
0: här. Ja. Tusen tack för David att du komst. Och
1: absolut.
0: Gå och kvitt honom.
1: Som lejs. Jag också är om Carmen. Kan jag kalla igen? Let the fire fall.

Ja, og det var alltså när vi tog prata vi David Jakobsen Fischerman och det var om Kristi himmel för att det och Kvitsson. Och nu är vi för ända så färg är att tacka ett år av grundiver och till några som är av som har hotit med den där kvällsälta senast tog till Rom hur så några grejer i skriften är och profetierna gick ut och inte är tillvilt eller så. Jag bara tittar några få döme som och det är samband vi Jesu krossfästning. Det har stämt flera ställen att det hände för att skriften skulle gänga ut. Till dömes läsa vid Johannes 19:24 och det är samband vi här männer tar bort kläden i mittelsöjn och så som det var det kyrslen som var som tjejerna säger mig men var våven i egnån. Och ta satt det ser vi kvar annan lät jag kan inte köra en sånt där men kasta ut dem kvar och ska häva han fyra av skriften ska gå ut som säger tar bort och klä i mun och i mittelsön och kasta i lot om kyrstelmun så vi ser här men jag gör det näka som vi har profiterat fram undan och det är David som skriver det och i Salmon 22:19 det är som vi citerar om at det bort klæ i munn og middelsøyn og kastet lot om kyrslemunn. Og at det nekv, jeg vet ikke hvordan det 100-800 år eller før Arne hentingen av Golgata var hette skriva. Og hvis vi er uges ned i nøysen av kapittelen da er det at det kommer til at det gjør sabbater og det skulle teka der trutjer som hengte opp i krossen teka der nye og det som det gjør det da det är romerska soldater som bröt benen ja det var men när det kom till Jesus så bröt det inte benen och honom till att Herman sa att han var långt där och så stämde det i vers 16 till hette hände fyra skriften skulle gänga ut och det är inte bara när honom ska vara brott. Och detta visar en helt efter till är Mosebok 2:46 om påskalampen. Hur det skulle handföras. Och här har sagt så att det är inte bara en brott ut. Och det är det första hon tror är en krossfästning. Jag vet inte om du har fått det fram hur fantastiskt det är vi att vi profiterar. Profetier kommer av at det hele anden kommer iver som vi har det i andre og i gamle testamentet kommer iver en person kom iver en kong kom iver David som profeterer og er som Moses og ikke bein måtte være brått og så stender det på en at det er sånne her romerske soldater som ikke visste om alt dette han sa at Jesus deir og så han bredt ikke bein, og så stendte jeg etter meg fire skriften skulle gjenge ut, og ikke bein i hånden skulle være brått. Og etter neste versen, og så stakk han et spjalt i søyen av Jesu, og i vers 16 stendte opp at det er andre skrifter, de skulle vende egene mot i hånden som de har stundt i kjøkkenen, og de har vist til flere stener i gamle testamentet, mellom andre, Zakarias 12:12, Här stände Tesla vänta en emot i honom som det har stundt i köknen. Efter att jag sagt längt fram undan. Flera hundra år fram undan. Och det som jag gärna vill finna fram till er att det var inte tillvilt här lite gos attlan. Kvart tog eller tog med. Han häver allt och i sin hand. Och i kvart och ångest och honom så jag näkar och står där. Och så jag kusser står han ner och kusser han häver allt i sin hand. Det är bara tro dömer utifrån skrifterna. Jag ser profetin så är det 800 år från ontan, 1400 år från ontan och kanske 400 år från ontan. Och akkurat så är det sent. Så det här visar hur stor god är näka av sig störlek. Vi får höra systrar synka bästa ett år från det här. Och du bröjter allt.

ganska huskande att säga att mot den andra högtning har Berg Hansen och Erik Hanhäppne som sitter i häst mellan mikrofonerna och bara dejligt det som är huxet, det som kommer, det som är kommet framför mig som är av fyra kassendisna och tekniker-jammar är som alltid den trofaste Jekvansone Danielsen. Jag har också lärt sig fyra idéer vid en någon artist som, ja, de flesta känner som Israel Houghton eller Israel and the New Breed. Men först och går han, John, och tack kallas han bara för Israel och utgår han tar han kallas för Whisper It Loud. Och även så utgår han som jag inte känner nekv till för att jag spelar det för alla sanchen är vi tar väl Chris Rodriguez framlagt och spelar gitarr och synger vi någon Something to Hold On To.

Lät mokken att enda tacka och bia. Herre, jag tackar till er av ödlån hjärsta mojnum. För jag tror att du har lärt mig vad du vill att jag ska tryggva och göra. Hjälp mig nu, god mojn, vi heila i andat mojnum, för Jesu Krist skuld. Att jag må varva i dag året ut och i regnen hjärsta. Jag tog styrkast i trunnen. Og i heila og levna i batna, og med vi tea, og i løyve og deia uka. Fægir våre tusen mesta himnon, heilat vere navn tutt, komi røyke tutt. Vere vilje tuin som i himne sua gjør. Gjev okken i det okkara daglia brei, og fyri gjev okken synder okkara, så som vid eisen i fyrir djeva taimon og imod i okkon synda. Og lai okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra at og gidla. Toi at høyti, røyti, valdi og heirin, om atlar æver. Amen.

0: heter Jesus som fullkom goddom och Jesus som fullkom människa. Hur så vi kunde vi som kristen liksom varva detta heter här och fätan. Tog det sjön öll ringt här var vi en person att göra som ber är goddom som är människa. Det hörs inte till antingen det god eller är snade människa. Då är det så men hur så viktigt det är att få fätan ju nettop där. Och för att skilja evangeliet fullt ut. Och här Christian, vi tar oss sin där vi får luften. Här var du synte inne på att det sövliga och isen kusse människor för av light och det net fokuserar på det ena parten. Hur var sin där?
1: Ja, här är rätt lägga vad säger han sen om det men man ser tar man hickar och i kyrkje sövna så är det faktiskt öle kött att falska lärare stinka sig upp och här ja i mittland det tryckvante och här tar inte på ta läraren som du kallar för gnosticisman och det är också ni är lärare och strusch borgrunden att det allra första arne och i samkom så när är öljan är kvätt här om kvar är Jesus och drar sig när kom tror jag ni har ett problem med att jag att gå där är en och tror ju personer det som strujet hade kommit till kvar Jesus är till er människa och god bergis hen. Her først du, ta som jeg nevnte, gnostikerne, tar snakkene ikke med til her, at tar jeg nok det at Jesus var menneske. Du tar kunne ikke få det til å passe inn at en evig god skal ha skapt noe som evmarska, og man sa opp på alt det materiella materierna som näka ringt och tog hon då svårt att passa in att god ska bliva människa och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själver och av det samma så blir man en färbarn en öljan futchen där den hållning till heimen. Och så först då är ni ära lärare in som är nokta Jesus som god. Så ta labor av faktiskt från barn så igen. Här är Arius som levde i år 2300 som är en av dem som är noktar Jesus som är god. Och hittar vi ett uppdrag som kom sövna och lyckan i akkurat det är så suttar vi faktiskt att det är ta samma som spöker efter lyckan upp till akkurat det är. Och så att det var något som det första kristna gör den ekve av vi att börja som äldre och med landa tog här och ösna finns ju troar hjärtannar. Det här gänger helt längt efter omkring och vill mena att vi tar det apostolska troar hjärtan och att roten till henne gång ganska efter till allt är hon tror trus och vi tar flöjde så att han här så säger jag att han öjna från 400 öjna trus ger upp vi hessar fastlärarna och slär så fast att Jesus är en personer men han är fær naturer, ena goddomliga og ena menneskeliga natur.
0: Så men hvis vi takk for Christian, så men hvis jeg hikker sinte på hvordan Jesus ble mottidje når han kom og altså Messias oppfætan. Hvordan var Messias oppfætan med jøtana hvis vi skulle ta inn helt til alt det ta inn? Var det så et menneske som skulle komme, eller var det en god som skulle komme?
2: Det var nekvar imiske fætan av hvordan Messias skulle for å være til han kom. Selv om det hadde jøtana en innsjå med en politisk leier som skulle befria derfra åkjennom. Då tar vi det kvar i ramverket.

0: land var ju här sett. Så ta kvar den där inte tankar så tar man ösn. Skolan det ösn vi hade haft teologiska fäder då. För och Messias för att vara. Men det var inte allt alla uppfällande som var ösn. Så det såg ju synd med utgången. Ta hörspressen spyr Jesus, ja, han säger att det är inte ögon om hitt livande god att du säger, är du Kristus son och gods? Så kan det vara en avvändning om att hörspressen som jag sagt, var kunde vi profeterna och skrifterna hever haft en affärdande av att Messias där han kom för att vara en inkarnation av god. God uppenbara och rejält. Det är en avvändning om det. Men det var ganske alle som ville det. Men det er aldri veldig viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus. Det er jo ikke da man sier Jesus Kristus så hokser man ganske ofte at akkurat som at det kunne være fornavn og etternavn, akkurat som man kan si Christian Hansen eller Preben Hansen, altså at det er nægget ut hans stil. Men det er det slett alldeles ikke. Man skal minnes til at Kristus er årige grekst. Och det svärar identiskt vid det hebraiska Messias som betyder hans salva. Och det har ett altar gammalt höjde som har sin upprunna i profetiska skriften. Att profeten hade talat om en som kom hans kult, en salva. Och han var inte bara en profet, men han var profeterin. Han var inte bara en salva, men han var hans salva, alltså Messias. Men Jesus blev född och fär så namnet Jesus som moran säger finns ju på om. Och det namnet Jesus, det var ett ganska vanligt trönta namn av Jesus samt som är släkt vid namnet Josva. Och det var vanligt trönta namn, akkurat som det kunde vara.
1: Det kunde vara Jekvann.
0: Jekvann eller Peter eller något annat så vill. Men han talade ett väldigt tecknarligt när jag tecknar lite och godomligt över titeln om Messias, alltså det greska Kristus. Och kanske är det kan det lösa saken för oss att vi tar vi en godomliga suje Kristus och så en mänskliga suje i namn av Jesus. Och Jesus betyder ju att god är frälsa, det är det som ligger i namn.
1: Christian, man ser lärsvägnan till det begynner klanter som hvor skal være parstå i kabinettet nå ikke, til at han ikke konkurren Jesus. Og til at han stander av oljefjallet, så sier han bankt og æren, så sier han, er det nå at du skal komme og gjøre det? Altså, sånn at det er rujtje her, som du har snakket sånn ikke om. Her ser man også tydelig at det er man pura klar for at, at Jesus, han er en sånn menneskelig figur som liksom skal tage, altså få seg romerne ut, altså. Mm. Och vi ska vara är som en människa säger det alltså är ska vara pastor då innan stöt va. Ja. Kvart kommer det här ut att låta.
2: Ja, astoriska som man ser att då tyna att ta skilja öliga lite. Vi har ösnen hänt in såna här i Markus evangelium Lukas som vändpunkt i Markus evangelium. Här då får fortalt allt löv och sån här Jesus gröjer och han predikar och så är det man i kapitel 9 att får vändpunkt i här Jesus spyr kvar han är kvar sia människor med vera och så väntar spåren ju någon till tar och spyr om kvar för att hålla tid med vera. Och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus, men stadigväck
1: fast det vill säga Messias.
2: Messias, ja. Men stadigväck och i hesen här tushpunkten så ser man att det här stadigväck är skilt för att det här innebär och det verkar som till alla en upplärning som för fram att Jesus upplärde tar och han för att lära tar att han skulle till Jerusalem och han skulle till Loja. Då tar hade inte det här i hade någon att en Messias att han ska dodja. Det här skilte tar inte. Det var som att tar upp för att han var att han som tog nämner här att det här heter på politiska och rammer han är att få tar ut och vi minnes det som hendte ikke i Johannes evangelien. Her er det at tar at vi valgte at teka Jesus og gjøre han til kong, og han flytter fra dem. Så
1: det här ser man alltså långt det som tidigare sagt är långt här är kämpe brottingar och i att nettopp uppfärdarna i Jesus hur är han äcklig alltså så ringt det fasthalta en av den här personen som är tvajmon
2: ja.
1: Ska skiljas
2: ja.
1: Och jag var nästan ringt jag om så men ganska lutsigt att det är det som snackar om han som om hans uppfärdaren som är Sias alltså Kristus han uppfärdaren näsle han ordentligt jöken tja sansar samtidigt när är det där vi ska säga hopp, detta är alltså Messias, detta är en Kristus, detta är den lovare som inte har något vi landar gärna men som har något vi en förvandling av det inre människa och att han har rydde som är strug vi som ska ge upp vid Satan alltså faktiskt markera nu är det alltså god som tar givet her. Nå tog ikke Satan feilt. Eller hvordan ber gjennom på alt det. Hva hendte det?
0: Ja, Jesus valgte jo å ta lærersvannet ut, og han valgte at undervisa ta høyre om Guds rydtje. Så det er slik jeg kan ikke ta høyre. Men allmenningren, det er spørsmålet om det nægant du, så er det her. Ta en røyre inn i Jerusalem, så røpte deg og lovprysa i Messias og det stender oss at det er vanta å ta erudikus for å komme til kjønda vi det samme, så det er vanta jeg vet ikke om det er umyndet seg legioner av englund invadera Jerusalem eller hva det er også men han sier, vet du, erudikus kommer ikke at han har hatt at det er sagt her er det eller her er det, det er innan utik så alla människliga reformer och revolutioner till något som kommer åttan och fram och vi trust in i ett samfälla vald och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan och så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller till allt är tankar att han fyr så
1: Kristian, du har tatt Hosianna, og så krossfest han.
2: Ja.
1: Hva sier det da at det stand ikke er en råpa her? Sier det bare en switcher, eller hva er det det? Hva er det som... Altså, han er ødelig hypotetisk spørning, men jeg lukker vel når man hokser om den reaksjonen, så stod du i midtelen, ja? Hva er det? Altså, så er det opp det at du har fornemmet. Nei, han er lukker vel ikke sånn her kongen som... Hva er det som... Som menneskelig ser, hvis vi får, ikke snakker goddomligt, men menneskelig ser, hva er det som hendte her? Har de det er borbata, eller hva er det egentlig?
2: Det er så, ja.
0: Altså, jeg har det at det er nok betraktet her for han som heter Dolka Tempelet, han er jo just barst i tempelet noen, og koppa bor, og just ja uppkjör vi pengaväxlarar och sagt att tjera hus färgsmans till ett rådsmannaböle det händer ju i påskaviken ja. Och det skulle vara ett öde skuffelse i hatta vär vi tror att det var Messias men hatta vär det ja. Och så här var det löjande östfalt upp alltså till åttan det här vi att det hade en Messias vän en Kristus vän och så här var det några förut för att jag menar om kostar Jesus Messias ska vara och det är alltså inte passar in i det mönstret som det var bestämmer sig från undan ja, så räcker man det hela
1: ja.
0: Och här som människan är inte något värre som människan är nu och då
1: det är jag nästan som du tar om samåkare samtidigt ja
2: ja jag huxar också nu om någon av det samma som Simon säger här jag kommer ihåg så med att hända sig att han Johan Stöjparen sitter i fångsle och han är viskar om bara skuffa över han Jesus är kom, han är och pojka han som lampgods som tänker bort sin timesins och nu sitter han i fängelse här och vad är det som händer och så sänder han lärsvainan tjassar och spyrja Jesus är det han som kommer ska det skulle vanta en annan och här ligger jag och jag som spårningen alltid och Jesus visar så svära så lär så en tja Johannes färre säger vi Johannes att blind suttja och lärmen gänka spytta skvira rönsa och dejv höjra dejv rysa upp och evangeliet vill boa fatakon han visar Sverre her på det faktisk et citat fra Isaias, og øysen til han for holdt vi sånne allmenne tjeneste, Jesus. At han definerer han sånne tjeneste ut fra Isaias. Men det som han legger mest til at han sier bare helten av profetien til Isaias. Det er positive tingene. Dømeren, det er det vi leser at han leter bøtjen atter. Mm-hmm. Og han legger han fra seg. Og det trykker vi øysen til å være til anstøyt for jødaner, nettopp det politiske til å vante at nå skal den messias kommer, så kommer han vid pomp og prakt, og han kommer att döma og med en skuffelse. Det tror vi hur steg öliga framhållig att ta i det här krossfäst Jesus. Han lutar sig upp till det som det är helt.
1: Ja, alltså ja, Johannes Döparen, han snackar ju omvändning och vänd vi alla tojna. Han har ju lyser in passen. Är profetia. Så jag menar och nettopp kontra nu tog det att gå och skrifta fram här. Han blir sjön vittlare. Då han själv har haft en annan budskap. Mm. Men Jesus pekar på hinpasten av profeti.
2: Ja.
1: Ja, det är fantastiskt gott det där. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter sig in där lusta ganska kvill öjrna. En som heter Randy Travis, han är sin country style han hever från Flow som heter Rise and Shine och lära i Jerusalem Cry.

0: det var så Randy Travis som sang för Jokon Jerusalem Cry. Och vi tar just här i Stavnen, vi tar Simon Absonsen och Christian Hansen. Och vi tar oss om ämne Jesus som fullkom goddom och Jesus som fullkom människa. Tid, hvis jeg nå sier en spørning som sier hva sier vi i livet til Jesus, hva sier han som menneske og hva sier han som god? Hva har du å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svare på det, så halte jeg at det goddommelige og det menneskelige gir alle tøyene til stier da vi leser om Jesus og vi sier han. At menneska jo avmarska til tøy og sted. Men god som ande alle sted i nærværende. Altså allvidande og allmåttor. Men det at menneska ikke til avmarska. Så vi sykker i løven til Jesus det som kanskje kan tyde som et paradox tjåken. Vi skiljer det ikke. Det är att han är bäge avmarskar och Samsons är avmarskar. Så kom vi tagga det som det är. För exempel tar jag en färg i baden och ur vattnet och säger vi färg i brom. Så läser vi det, för en av sin färg mindre att det sänder i evangelien är att Jesus sväv, kjolande i världen, människa under doktor. Det är avmarskningar så han är i brukarsvärd, men I halte den til tankevekjende, jeg synes ikke at det eneste ferien vi leser postet om etter Sverige, at det var en orkan. Det utrolig, da. Men han legger seg i bakskoten, og han savner, så det særlig et menneske som underlagt noen begrensninger, og har et likam, som også har brukt for kvult, og vi leser også når han ble mauer, Vi gick brunnen så att han kvällde sig med våra affärer nu mellan Judea och Galilea när han kom till Samaria. Och vi läser som han var svänkur, han får löjta en fikusrej och så framvis. Men det är så ötnen nere av vattnen och där är så han är vädjan. Tar vädjan människa som ligger och svever och säger, lägger du inte vi över gänga bort och tar röstis han och han hörde vind och aldrig att bli galag. Och så spyrir där, hver är nu Jesus? Hver är det av Jesus? Alltså är det människa eller är det god? Hvis vi suttar han och en liten löt så han ligger och svever i bergskåden så säger han att det är människa. Men det är han hötter naturkräftnar och han stillar där. Så säger man något helt annat. Och att det bara dömer om det som suttar och Jesus i alla tygna. Att det går domligt åt det här människaliga är i tjaverande i alla tygna.
2: Ja, och... Man ser det også nødvendig av alt det vi husker om løyengasjøvene, vi husker om gesemene, øyten som menneskelig. Men så var det som skulle gjenke det over han, det var noe som vi mennesker ikke klarer seg dere inn i. Han skulle som fullkommen syndafrøyer skulle han bære synden av tjåken øtlom. Men også her så kjøvde vi det menneskelig. Han blødde. Och på alla matar ser man han grät men samstundet så kör vi det från bojpen i att som Simon säger till att den här berg som är till steg är det människaliga och det goddomliga och tror jag alltid att man faktiskt kan säga att hvis man husker etter til det som vi snakket om troen i 8. Jan, er at Jesus er en person, og han er samståndes tver naturer, den goddomlige og menneskelige. Så kan vi godt si at god græter til Jesus græter i Jerusalem. Og han græter og øsne i forbindelse med Lazarus. Så ja.
1: Tar man här eller tar man är ju små bad och så prövar att förklara och för little bad någon som för och hon vuxna kan vi ska naturligt och logiskt så vill man aldrig sätta på pröva till färd till ordliga röntan hur ska jag förklara detta Og Ta vi nu ser dere med disse situasjonene, at vi som mennesker som avmarsker i øsne hva du vet og fætig av noen vi vet, at vi så skulle prøve å forklare eller skilje en god som avgir avmarsker og tog i sted og fullkomne i bostad. Så det klart at vi er underlagt med begrensninger. Og hvis vi bare sier sånn, ja, men jeg tror at jeg ikke fæter goddommen, at jeg fæter goddommen, så godtas jeg det ikke. Så det en øyelig, så det en dara gjør man gjør. Det faktisk kommer vi et omgang til rasjonelt eller intellektuelt skilje av god. Skulle vi fæta dyptene er god, eller tilfølgende er det noen omgang til, men så er det avhengig av øyelig at god selv er åpenbære tingene fire og det som vi nå enda fyrir at bære eller måttak. God kommer vi alltid med fæta til kjøptelfonen her.
0: Støvann i Getsemane, hva er det sørste? Beint av en krossen. Hva er hent egentlig her? Altså? Er det menneske som stror i stedet? Er det en dialog med en fergens ånd? Eller... Har du bo på det, Kristian? Har du hoksa om det? Er det menneske Jesus som strugist ötta fotl för dig igen? Eller är det en hackre mening är det här? Då han säger han äntar vi sig inte min vilja men tog inna. Han säger, och om det är möjligt lät mig släppa från hästen här. Det snackar om det, säger man. Det är krossfästen vi snackar om. Det är inte näka. Det är inte Jesus med skilt eller klart. Hade hooks om det eller den där bo på. Hade det sista som kan man säga en människa och säga man gott om nästan här.
1: Ja. Nej, jag håller bara att det som jag kan bara ändå tänka det som säger Janne att det gott om det till människa i tjaven alla tojna. Ösnu vilket ser man. Vi läser att han är svart hans är fall som blåstroppar ner och till jag som anmänning om att god är inkarnerad och han inte finns ett lot i hållet och blå. Och för jag kan jag nu nämnde Christian 8 han för jag en angest ständigt då och svarar angest men i Hebreerbrevet läser vi om att han blev bönhörd ut ur angest så in så tar han en lot så att han blev handtagen av tjänaren till hovedspresten och tar tjekka en fri möja och är det mer till löjt efter så lät det hesa färra och tar ständer att till er i er säger han tar för det att det är all ja. Så akkurat hett och till själv handtökarna av Jesus som får fram att han har gett man och till er inte minsta tecken till enkest och själva handtök så kanske är det som det som är hänt som ständer är bara att han blir bönhörd ut ur sin enkest. Men han slapp ikke undan att dräcka tandkärlekin som är att övriga synd av för fyra och. Men inte svärda så inte ta.
0: Nej. Och det är hvis vi får ut göten här i Ångstern i Klagsvig eller Havn eller kvar nu vi kommer färre ut och spyr ett kvart människa. Har Jesus varit till? Hva svär får vi så?
2: Så råk det är allra flest säger jag. Det är allra flest. Det är olika fas som nok da, at han har vært til.
0: Og da også er det en søvlig person, da også er det et menneske.
2: Først og fremst, det er råkne vi,
0: ja.
2: Det er veldig helt.
0: Det vil si at for de aller fleste, det er nemt å akseptere Jesus som menneske. Men da vi så spyr, før ut av gøten spyr og ser meg, hva er Jesus god? Da får vi kanskje divergerende svær. Hva er det så som hender?
1: Jag tar hände sjön där helt annat men jag lukar nämna att för där är samma vi att spela om fast tycker Jesus är vi till i mina stå in där och när ryska orabok eller när så och en ryska lexikon från Stalin tog in att du så slå upp på namnet Jesus så står här att det var en mystisk fiktiv person som omgång det här existerar.
0: Okej.
1: Ja. Det var så stalinistisk omskrivning av søvnene. Men det är ju något svårt att färra Russland i det. De säger att det är våra favorit landet som är något av Jesus är vid till. Men du spelar här om det kommer till till det här godomliga. Ta trycker när människor har en troplek. Och det här lagna vi ner er att för att du hittar ett kurs i andra hömeren. Her hugsi eg om demonir og fudjundins, alla fudjundins sjálfur. Hvordan tøyr reagera í fyrir personen om Jesus og Nazaret, så sarst du ut jokken evangelien at her hafa ongant og nega problem vi at jotta han som god og som god son. Men du sar ikkje eina av de einaste fyrir bøyblene at demonir bekjenner han som menneska. Og her er nega. Og hva er det? Det tror jeg at det er god blei menneska, ta hent i en invasjon. Det var en andalig kruksavgjøring som var fram. C.S. Lewis kallar det i Mir Kristianer for The Invasion. God invaderer jeg. Og det stender i Hebrevran at jeg tror at bøttene, altså vi har lot og holdt i blau, så fikk Kristus at han har lot i tog. Fyrir er at han kunde vid deia sønne ger han til anses som hever veldig deians til djevelen og ger all teg fru som hever rastle fyrir deian og vare trelda om etla lufs i sønne. Så inkarnasjonen var deia stengingen til futsinda. Og du fyrir han ångan er bekjenna inkarnasjonen. Og du stendet deg snitt, anker andre som gjotta Jesus som Kristus kom han i holdt han er fra god. Men som menneskene er det ganske akkurat motsatt, at ofte han har det latt vi at ja, Jesus var en søvlig person og vi bekjenner han som menneske, men vi tar trobel vi at bekjenner han som god.
0: Jeg er sin i øymørsen da henvendte Satan den til akkurat Arlatoren som god son god dommerne.
1: Du har det akkurat det samme i øymørsen at erst du sånne god så si og Jesus var at du skriver seg en menneske. Så han vender seg til frelseren. Alltså först han vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det, men han svärar efter som människa.
0: Ja.
1: Det är akkurat samma i Markus 8 att i synagogen är här och att Jesus är här röstet och en upp som är sett här i ett land och han säger kvart här vi vittiga att göra till sonen och sagt
0: ja. Och i ens havet, där fick jag en bukna bukten och vi människa fullständiga och sikra i det. Allt under kontroll. Och kvart nu Hvis heten eisen var menneska, da kom problemene, kjørt djevelen.
2: Og nå du nevner etens hava, det som jeg kom tanke om eisen, det er fyrsta mausbøk troi, det som man kallar for proto-evangelia, her aftan av fattelig at god lovar at avkom kvinnerna ska komma, og her er det atter avkom Kristus, god kom i holde. Det är chatten i kristendomen. Och då trycker vi ju det och uppbyggt någon alla samkommentojerna och ösning i det. Då är det så viktigt för Satan att lejpa nettopp av hända ner sannolikan i Bibeln. Då att vinner han av hälsom punkten så är han faktiskt vunnit allt. Vi minnas då ösning i kvart ständer i första Johannes här och han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikrist ska lösen stöja fram och han snackar om vad gör han? Han snackar om att att god, han är nog där att god är kommer i hållt
0: ja.
2: Ja.
0: Om vi tar den sista sessionen här så tar vi ett lära sent i morgon Where you are, prøv å lusse dette.

0: Tu lustar etter sendingene omvelde.
1: Ja, hei stoven kjem jeg sitt Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tås om emne Jesus som fullkom god og fullkom menneske. Og nå vi så kom til tre halvleik, han sier det, og jeg har spørning at den første det hva henter om vi bærer i åkere hoaheim, bærer her og Jesus som en god dom? Og slett ikke for at det menneskeslig inn i mynden.
2: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil jeg oppleve det på tammene som at jeg uten samband er god. At god blir en fjerder, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stendig da, og det en midlemmer, midlem god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midlemmer, og midlem god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg at god kommer meg nær. Og då jag är helt säker det är fast sagt att det är väl.
3: För mig är det alltså väldigt viktigt att Jesus dör som människa för mig. Då är det här borste så tycker jag att det är en till att stora avskan för mitt liv alltså frälse vissan att han dör för mina synder som människa. Men uppfattan är av hvor jeg som menneske, og kanskje så hvor jeg mine medmennesker det vikner til forståelse. Og alt som alltid en avløring at man kanskje hever haft lente til at glemme Jesu menneskelighet, det forståelse vi opprørsjen. Vi har kanskje lente til at hoksa om løyvi etter degen som bæra at løyv her vi der i andar men at Jesus Kristus døy og røys opp at det var likam det gjør skal likam som røys opp grøven var tøm men det likam var så ombrøyt og det sender at han den første og han utgjørs vegen klarar han för åkon till så att vi dödja och vi skulle rysa upp så var det detta likam som ska ombrötas så att det var en verklig existenser materieller och ett materiellt liv som vi kommer att leva efter det igen och det var en väldigt tröst för mig att himmelen och det eviga livet blev mer verkligt, det är mer konkret det är inte några bara några gasser och skudd det dröjer sig om.
1: För runt det så nu har det långt svärre på att här eller pass får svärre på att om vi var inne på det ja, vad hände vi skulle bära sucha god som människa ja, så är det öllig ringt så att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du är inne på ja, det är väl stil men kvart gärna vi för jag ser vi dig som kanske här var så troblikan att de har glömt Jesus som människa kvart går då har Här var titel till dig. Är det finns det några god råd? Vad är det henne?
2: Du säger som Billy Graham plötsligt säger back to the Bible.
1: Ja.
2: En att till grundläge. Ja. Och är det några du säger, några du stämmer du särst ena? Ena jaun var, ena balans i de andra livsanlägen. Så är det akkurat här i skriften. Så som evangelien framställer Jesus. Og nu vi Kristian, og begynner vi inn i av troerrottan, som han nevnte det, apostolske. Men det jo en ekka troerrottan, og jeg har alltid veldig avhørt å nevne det, at rottaner kommer som oftast, eller kanskje alt og jeg nei. Man har ikke yngst endelig at formulere noe trykk på rottaner, troerrottaner, men det kommer tog noe grunnleggende ting, som man ikke kan ringe på kompromiss i kristna teologi er blind allop. Og her i midtland det alldeles vi kristne goddom och den första jorden som är den apostolska hon understryker öliga kraftiga att Kristus är bäge god och människa och hon som är inne på fyrtjöng syndarna och uppfröst likamsyns och allt det här och tog vi sig till er till aktuellt i det
1: ja ja och Christian har du något avslutande
3: ja det är samma som säger här till er att till skriften här
1: ja
3: det är faktiskt det nästa
1: ja. Och är det ganska troligt där att få folk att läsa?
3: Det är alltid det, ja. Det är mitt liv av en informationsver här vi var och bombarderade vi upplysningar alla tygna och att upplysning ska vara underhållande och det är riktigt att sätta sig tyg av till som tryggvant är att läsa skriften och det är så öliga näck som tråkas ju på han. Men det är verkligen nej som har gått spaden är att sätta tog av granska skrifterna. Tog jag gör av det här så är vi lagt offer för Satan. Och det är viktigt att veta till att ta Satan är bra så är det inte ändligen till att han för oss till att är något att tänka ändligen. Men det är typiskt att flita fokus. Att överdriva en sannolika och en annan kanske mycket